Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine, terminalul acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal pe final de săptămână, când programul s-a hotărât să ne începem matinalul cu o piesă care are 44 de ani, celebrul hit Abracadabra al Steve Miller Band, pe care, apropo, probabil că mulți dintre dumneavoastră consumatori de muzică știți că în urmă cu 2 ani, eu aveam impresia sincer că a fost anul ăsta pe la început, dar iată că au trecut 2 ani de când Eminem a sampluit o parte, o bună parte a acestei piese pentru a o introduce în piesa sa de revenire, ca să-i spunem așa, la alter ego-ul său, la prima parte a creației sale, când își luase numele de, n-aș putea să-i spun nume de scenă, era un personaj, un alter ego pe care Eminem și-l crease în persoana lui Slim Shady. Cunoașteți probabil multe hituri cu The Real Slim Shady, Stan, care de altfel este considerat cel mai mare hit al lui Eminem. A făcut în 2024, deci iată 2 ani, o piesă Guess Who's Back de pe albumul The Death of Slim Shady cu DeGrasse, în care a sampluit o bună parte a acestei piese Abracadabra lui Steve Miller Band, care, repet, a fost lansată în 1982, deci are 44 de ani. Dar ca să revenim la meteo, la vremea pe începutul acestei zile de vineri și pe final de săptămână, de altfel în toată Dobrogea, vremea se menține caldă și în general însorită în toată regiunea. Astăzi cerul va fi variabil, vântul va sufla cu ușoare intensificări ziua în zona costieră, cu rafale de până la 45 de km la oră. Temperaturile maxime vor atinge 29 de grade în regiune, respectiv 25 pe litoral și în delta. Mâine vremea de asemenea continuă să se încălzească și vom ajunge chiar la 31 de grade în zona continentală, respectiv 28 pe litoral. Probabil că apa mării începe și ea încet încet să se încălzească, încă nu avem valorile exacte, probabil că nu s-au efectuat măsurători, dar putem în orice caz să estimăm că are peste 21-22 de grade, deci începe să fie cât mai plăcută pentru îmbăiere. Duminică la fel 31 de grade în zona continentală, respectiv 28 pe litoral. Mai avem ceva intensificări ale vântului, 35-40 de km la oră, dar cam atâta. La începutul săptămânii viitoare, vremea la fel predominant frumoasă, 30 de grade. Minimele nocturne încep să devină și ele cam toride, puțin cam insuportabile, în sensul că nu vor mai scădea sub 20 de grade, ceea ce poate crea un disconfort pe timpul nopții, iar apa mării, repet, se va încălzi din ce în ce mai mult. La această oră, la Constanța, se înregistrează 18 grade Celsius.

0: FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
5: Sky Focus Matinal.

0: scop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Fondul acestei zile este agreabil, dar problemele nu dispar nicăieri, ci doar așteaptă o soluție. Poate ar fi bine să îți stabilești priorități clare. Taur. Este foarte importantă ca treburile din familie să fie rezolvate, dar ar fi bine să îți faci timp și pentru tine, să fii atentă la ceea ce simți și să ai grijă de liniștea ta interioară. Gemeni. Se anunță întâlniri și discuții agreabile, dar și destule divergențe pe subiecte importante cu cei din anturajul apropiat. Rac. Îți merge bine astăzi, cu excepția unor momente dificile pe care va trebui să le gestionezi cu înțelepciune, este necesar să îți aperi interesele. Leu. Poți fi sursă de inspirație pentru ceilalți sau sursa unor conflicte mai greu de înțeles. Este importantă să fii atentă ce alegi. Fecioară. Este bine să îți păstrezi capul pe umeri și în momentele bune, dar și în cele rele. Așa vei reuși să evaluezi corect orice situație și să rezolvi unele probleme. Balanță. Ar fi bine să ai mereu la dispoziție o rezervă de răbdare și calm chiar și atunci când lucrurile merg bine. La un moment dat, nu vor mai merge. Scorpion. Preocuparea ta pentru imagine este un obstacol important în calea progresului profesional și relațiile cu superiorii ar putea avea de suferit din această cauză. Săgetător. Ai mare nevoie de calm, ceva mai multă toleranță și răbdare. Cei din jur dezvăluie defecte pe care doar le bănuiai. Capricorn. Toate bune și frumoase până ce ajungi la discuții importante. Poate ar trebui să dai dovadă de mai multă cumpătare în reacții. Vărsător. Chiar dacă încerci să fugi de realitate, de problemele concrete, tot va trebui să te ocupi de ele și ar fi bine să nu amâni prea mult. Pești. Tensiunea crește pe măsură ce trec orele, este suficientă să știi asta ca să te protejezi de exagerările de orice fel.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
5: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România a început să reducă tot mai mult consumul inutil de energie și setează temperaturi eco la mașina de spălat, aleg uscarea naturală a rufelor, sting luminile când părăsesc încăperea și scot din priză electrocasnicele pe care nu le folosesc momentan, precum și încărcătorul de la telefonul mobil, se arată într-un studiu realizat recent. Întrebați cât de des folosesc mașina de spălat haine la temperaturi ridicate, adică de peste 60 de grade? Peste 41% dintre respondenți au spus că mai nou obișnuiesc să seteze temperatura eco, adică 30 de grade, în timp ce aproape 40% au recunoscut că apelează la temperaturi ridicate atunci când spală lenjerii de pat sau haine foarte murdare, relevă o cercetare sociologică realizată pentru respectivul studiu. De asemenea, peste 13% spun că folosesc temperaturi ridicate destul de des, la mai mult de 50% din ciclurile de spălare. Programele de spălare la temperaturi reduse pot reduce însă consumul de energie cu până la 60%. Comparativ cu ciclurile standard. În ceea ce privește uscarea rufelor, peste 80% dintre români declară că preferă uscarea naturală sau preponderent naturală, adică pe sârmă, la soare, în balcon, afară, cei care pot și așa mai departe, decât să folosească un uscător de haine. O altă zonă identificată de cei chestionați ca fiind utilă pentru reducerea consumului inutil de energie este iluminatul casei. Astfel, ponderea celor care au început să fie foarte atenți la becurile lăsate aprinse în încăperile în care nu se stă a crescut la peste 74%. De cealaltă parte, circa 7% declară că le lasă totuși aprinse, motivând faptul că folosesc iluminate de tip LED, deci cu un consum foarte mic de energie, în vreme ce 5,5% spun că le lasă aprinse pentru că se întorc repede în încăperile respective. În ceea ce privește încărcătorul telefonului mobil sau al laptopului, se remarcă o schimbare de comportament. Este scos imediat din priză după încărcarea completă a device-ului în 66% din cazuri. Totuși, o categorie destul de importantă de utilizatori admit că au obiceiul de a lăsa în priză permanent. De asemenea, 8 din 10 români sunt interesați de înlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele moderne, cu un consum mai mic de energie. Când vine vorba despre criteriile pentru alegerea propriu-zisă a respectivului echipament, circa 45% dintre cei intervievați spun că se uită prioritar la eticheta energetică, știți, aceea notată de la D până la A. Circa 45%, iar alți 47% declară că o iau în considerare, dar alături și de alte detalii tehnice. În același timp, peste 8% dintre respondenți spun că acest criteriu nu interesează absolut deloc. Platforma care a realizat studiul a fost lansată în 2020 cu obiectivul de a deveni pentru consumatorii de electricitate și gaze în timp una dintre principalele surse de informare și în același timp de explicare într-un limbaj clar și accesibil a evoluțiilor relevante și de impact de pe piața de energie, dar și să-i ghideze pe români în drumul prin acest univers complex, astfel încât să poată lua decizii corecte privind tot ceea ce ține de energia și sursele de energie din propriile gospodării.

0: Sky FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: 20% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky Focus Matinal.

Odată cu finalizarea cursurilor, elevii intră de astăzi în vacanța de vară potrivit calendarului aprobat de Minister. Cursurile viitorului an școlar 2026-2027 vor începe odată cu data de 7 septembrie, urmând a se încheia pe 18 iunie la anul, în fine mai avem până atunci. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri, iar pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de doar 34 de săptămâni, urmând a se încheia pe 4 iunie. Pentru clasa a 8-a, anul școlar are 35 de săptămâni și se încheie pe 11 iunie. Programele naționale, școala altfel și săptămâna verde se vor desfășura aleatoriu în perioada 7 septembrie 23 aprilie, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, va fi planificată în intervalul 15 februarie 7 martie anul viitor, bineînțeles. Anul școlar se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță astfel, începând de luni 7 septembrie până vineri 23 octombrie, pe urmă 2 noiembrie 22 decembrie, 11 ianuarie până vineri 12 februarie, urmând acea perioadă, după cum am spus, de vacanță la alegerea fiecărui județ, pe urmă 22 februarie până pe 8 martie, că intervin și sărbătorile naționale, știți, vacanța de Paște, vacanța de Crăciun, 1 martie, 8 martie, ziua copilului, ziua educatorului și toate celelalte care mai sunt. Până, după cum am spus, în luna iunie, când clasele a 8-a și a 12-a termină diferențiat, dar majoritatea termină pe 18 iunie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 19 iunie. În anul 1623 se năștea filozoful francez Blaise Pascal. 1862, sclavia era abolită prin lege în Statele Unite ale Americii. 1899 venea pe lume George Călinescu, personalitatea culturii românești, autor al monumentalei istoria literaturii române de la origini până în prezent. În 1941 se năștea actrița Irina Petrescu. 1947 se năștea scriitorul indian Salman Rushdie. 1972 venea pe lume actorul francez Jean Dujardin, recompensat cu premiul Oscar pentru rolul din filmul Mut, The Artist. În 1983 era inaugurat podul rutier de la Agigea. 1987 comuniștii demolau Biserica Sfânta Vineri din capitală. În 1996 se năștea Larisa Iordache, multiplă campioană la gimnastică feminină. 2014 Felipe urca pe tronul Spaniei, succedându-i tatălui său Juan Carlos, devenit tot mai nepopular. Iar în 2017 la Bruxelles luau startul oficial negocierile pentru Brexit.

0: Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Bulevardul Tomis redevine pietonal și în acest sfârșit de săptămână circulația rutieră va fi restricționată pe tronsonul cuprins între Mamaia și strada Traian, iar locurile de parcare vor fi eliberate înainte de închiderea efectivă a bulevardului. Măsura face parte din programul Tomis pietonal, prin care zona centrală a Constanței este rezervată în weekend pietonilor. Potrivit anunțului transmis de autorități, bulevardul ar urma să devină un spațiu pentru plimbări, relaxare și socializare. Locurile de parcare vor fi restricționate începând de astăzi cu ora 22. Circulația rutieră de asemenea va fi restricționată începând de mâine dimineață de la ora 6 până luni la ora 00, deci practic miezul nopții între duminică și luni. În același interval, sistemul de semaforizare din intersecția bulevardului Ferdinand cu bulevardul Tomis va fi întrerupt, circulația fiind la liber. Vor fi afectate și traseele City Bus. Astfel, mâine și poimâine, liniile 2.43, 43C, 43M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907 pe sensul de mers către gară. Pe traseul deviat, autobuzele vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța.

0: se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întâlni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Procurorul Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare. Reamintim că Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată, Teodor Niță a fost suspendat din funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Elevii intră de astăzi în vacanța de vară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri, iar pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni, se încheie pe data de 4 iunie. Săptămâna de vacanță, la decizia Inspectoratelor Școlare Județene, va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027.
3: Echipa de fotbal Portul Constanța, proaspăta câștigătoare a Ligii a 4-a de fotbal, se pregătește pentru dubla din barajul de accedere în Liga 3-a de fotbal. Portul Constanța va juca în acest baraj împotriva celor de la Clubul Sportiv Eforie. Formația de pe litoral dorește să promoveze în cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Prima confruntare dintre cele două formații va avea loc sâmbătă, 20 iunie, pe stadionul CFR, începând cu ora 18. Returul dintre cele două formații este programat o săptămână mai târziu, pe 27 iunie, de la ora 17:30 la Fourei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Proiectul de modernizare a drumurilor județene 226A și 226B, finanțat prin programul regional, avansează în teren, gradul de execuție ajungând undeva la 14%. Destul de puțin, am putea spune, potrivit reprezentanților Consiliului Județean. Investiția, reabilitare și modernizare drumurilor județene de DJ226, tronsonul DN22, Târgușor Verde, Cogealac și drumul județean 226, tronsonul Cogealac, grădina Pantelimon, DN2A Crucea, vizează îmbunătățirea infrastructurii rutiere din zona central-nordică a județului Constanța. Conform documentelor transmise de CJC, constructorul desfășoară lucrări în diferite stadii pe întreaga lungime a traseului. Astfel, în această perioadă sunt executate lucrări de pregătire a infrastructurii rutiere, printre care săpături până la cota de fundare pentru realizarea casetelor, frezarea structurii rutiere existente, execuția stratului de nisip, realizarea stratului inferior de fundație din piatră spartă și realizarea stratului superior de fundație. Pe lângă lucrările la carosabil, proiectul include și intervenții complexe la podurile de pe traseu. La podul situat la kilometrul 18, mai exact, se desfășoară lucrări de consolidare a culeelor, fiind efectuate operațiuni de montare a aparatelor de reazim și a grinzilor, precum și lucrări la placa de suprabetonare. În paralel și la podul de la kilometrul 12 este amenajată o râtă ocolitoare necesară desfășurării lucrărilor în condiții de siguranță. De asemenea, constructorul execută pilos foras la pila 1 a podului și se pregătește de fazele determinante prevăzute în documentația tehnică.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară în format online, iar pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Procurorul Teodor Niță rămâne în arest preventiv după ce magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție i-au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Elevii intră de astăzi în vacanța de vară potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

Ia românească, unul dintre cele mai valoroase simboluri ale identității noastre și ale patrimoniului cultural românesc, va fi celebrată la Constanța printr-o serie de evenimente dedicate tradițiilor, meșteșugurilor și folclorului autentic. Consiliul Județean prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada invită astăzi publicul la o zi specială în care trecutul și prezentul se întâlnesc sub semnul Iei Românești. Manifestările urmează să debuteze la ora 12:30 la Centrul Multifuncțional Jean Constantin, cu evenimentul Ziua Iei, o șezătoare cu stil. Conceput ca o incursiune în universul tradițiilor populare reinterpretate într-o manieră contemporană, participanții vor avea ocazia să descopere tainele unor meșteșuguri tradiționale prin intermediul atelierelor și demonstrațiilor susținute de meșteri populari și păstrători ai tradițiilor. Evenimentul va include și întâlniri speciale cu artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești, precum Niculina Stoican, Viorica Macovei, Gelu Voicu, Ștefania Narengi, Elena Plădică și Ștefan Coma. În moment deosebit, îl va reprezenta și parada costumelor populare menită să pună în valoare frumusețea și diversitatea portului tradițional românesc transmis din generație în generație. Sărbătoarea va continua tot astăzi de la ora 19 cu un spectacol folcloric susținut de ansamblu folcloric profesionist Brâulețul, sub conducerea dirijorului Cezar Cazanoi. Prin cele două evenimente, Ziua Iei devine la Constanța mai mult decât o celebrare a unei piese vestimentare emblematice. Manifestarea își propune să aducă în prim plan patrimoniul cultural viu, tradițiile și muzica populară, oferind publicului ocazia de a redescoperi rădăcinile identității românești. Repet, ambele evenimente au loc la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pentru spectacolul de seară, cel de la ora 19, pot fi achiziționate de pe platforma centrului. Ora 9:47. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână. Ne reauzim și luni la ora 7. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: A fost finalizată operațiunea de ranfloare a remorcherului Astana. Nava a fost dusă în siguranță în portul Midia sub paza gărzii de coastă pentru investigații ulterioare. Reprezentanții Midia Marine Terminal spun că activitățile premergătoare și transportul către port, partea procesului de ranfloare, s-au desfășurat sub supravegherea și cu aprobarea autorităților competente. Ulterior, o operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în portul Midia. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în luna martie la 8 km de portul Midia, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Reprezentanții gărzii de coastă Constanța au declarat că remorcherul rămâne sub paza permanentă a instituției pentru continuarea cercetărilor. Totodată, doi membri ai echipajului sunt în continuare considerați dispăruți. Exercițiul multinațional MCM Dive 2026, desfășurat în apele teritoriale ale României, s-a desfășurat în primele două zile cu o serie de secvențe de instruire complexe menite să consolideze cooperarea și interoperabilitatea dintre forțele participante în domeniul combaterii minelor marine și operațiunilor specifice scafandrilor militari. Potrivit reprezentanților MAPN, în cadrul activităților navale, Gruparea Operativă de Combatere a Minelor din Marea Neagră a acționat pentru executarea unor misiuni de apărare împotriva amenințărilor navale, asigurarea libertății de navigație pe liniile de comunicații maritime și desfășurarea unor manevre tactice navale complexe. Totodată, scafandrii de luptă EOD au desfășurat activități de instruire în comun cu partenerii străini, care au vizat neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate identificate cu sprijinul sistemelor aeriene fără pilot sau intervenții pentru neutralizarea minelor aflate în derivă sau eșuate în zone greu accesibile. Polițiștii au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 16.000 de lei. Totodată au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
2: Federația Română de Fotbal a stabilit și partidele din cadrul primei faze regionale a Cupei României la fotbal. Câștigătoarea fazei județene, constructorul Topraisar, va evolua în grupa a doua din regiunea a șaptea, alături de câștigătoarele din județele Vrancea, Victoria, Giugești și Tulcea, Flacăra, Mihai Cogălnicianu. Partidele dintre formațiile mai sus amintite se vor disputa pe 8, 11 și 15 iulie. Echipa care va câștiga această grupă va juca în finala pentru accederea în faza finală a Cupei României la fotbal contra ocupantei primei poziții din grupa 1, tot din regiunea 7, unde evoluează formațiile Voința cu Dalbi, Clubul Sportiv Făurei și Petrolul Berca.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 17 grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, se încălzește vremea pe litoral, dar să știți că nu scăpăm de ploi, cel puțin așa sună prognoza meteo, temperaturile cresc, însă rămân episoadele de instabilitate atmosferică, vântul este variabil, vântul suflă cu intensificări ușoare, cerul este variabil. În zona costieră s-ar putea să avem și rafale de 40 de km la oră. Astăzi maximele se vor încadra între 24 și 29 de grade, cu 25 de grade pe litoral și în delta. Mâine vremea va continua să se încălzească, iar după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate și pe alocuri vor fi averse însoțite de fenomene electrice și vânt alert. Maximele vor atinge 30 de grade în zona continentală, iar minimele vor fi cuprinse între 17 și 21 de grade. Pentru duminică, meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă, câteva ploi și un vânt intens, o maximă de 28 de grade pe litoral și 31 de grade în zona continentală a județului Constanța. Iar la începutul săptămânii viitoare, vremea va fi frumoasă în partea continentală. Valorile termice vor trece din nou de 30 de grade, însă la malul mării e plăcut la începutul săptămânii viitoare, 26 de grade, tocmai bine. Minimele nocturne se vor încadra și ele între 16 și 20 de grade Celsius. Și haideți să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Începe oficial vacanța de vară a elevilor, cursurile vor fi reluate de-abia pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie anul viitor. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru clasele a 12, a 13 și cele cu frecvență redusă. În rest, toți ceilalți 38. Pentru clasa 8-a, anul școlar va avea o durată de 35 de săptămâni și se va încheia pe 11 iunie anul viitor. De asemenea, programele naționale, școala altfel și săptămâna verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026-23 aprilie 2027. Mai atât de mult până atunci și sunt evident intervale de cursuri și intervale de vacanță, despre care vom vorbi la momentul potrivit. Cert este că de astăzi începe vacanța mare, da? Cum e ea numită. Vacanță frumoasă tuturor și celor care au examene, multă baftă, să fie așa cum vă doriți. Și incidentele de securitate din portul Constanța pot afecta activitatea economică la Marea Neagră. După cazul recent al dronei care a explodat în portul Constanța, specialiștii fac o paralelă cu criza din strâmtoarea Ormuz și avertizează că nicio companie nu își dorește să activeze într-o zonă nesigură, pentru că într-o zonă nesigură activitatea se reduce, transporturile au și ele probleme pentru că devin foarte scumpe sau chiar se opresc. Aflați mai multe dintr-un reportaj din presa locală despre această situație. Mergem mai departe. Scandal în județ, a dat foc în curtea vecinilor și a aruncat cu pietre în pompieri. Un bărbat a fost încătușat după acest incident care a avut loc în Negureni, în zona Băneasa din județul Constanța. Inițial, inculpatul a distrus prin incendiere persoanei vătămate o șiră de 100 de baloți de paie de grâu ce se afla în curtea locuinței. Iar ulterior, după ce au fost alertate autoritățile, bărbatul a devenit violent și, așa cum spuneam, aruncat cu pietre în pompieri. Într-un final a fost încătușat și reținut, va fi dus cu propunere de arestare la instanța competentă. Tot presa de astăzi scrie despre un nou proiect imobiliar pe Baba Novac, 81 de apartamente și spații comerciale. Un cunoscut investitor, dacă putem spune așa, afacerist local, pregătește această investiție. nu e nici la prima, nici la ultima, iar Consiliul Județean a reluat licitația pentru dotările medicale la Spitalul Mama și Copilul. Procedura de achiziție pentru furnizarea dotărilor și echipamentelor a fost anulată inițial, deoarece nu au fost depuse oferte. Din acest motiv, procedura în valoare de peste 6,3 milioane de lei fără TVA, împărțită în 5 loturi, a fost reluată de autoritățile județene. La 16 ani de la începerea lucrărilor la podul de la Gigea, firma care l-a construit vrea în continuare bani. Află de ce din replica și tot de aici aflăm cine este procurorul care l-acuză pe primarul capitalei Ciprian Ciucu în dosarul de corupție. Procurorul de caz are 12 ani în magistratură și a ajuns procuror DNA de la parchetul judecătoriei Giurgiu la numai 6 ani de când a promovat examenul practic. Se numește Petrică Marius Popa. În vara aceasta nu vor mai fi detașați pe litoral polițiști din țară, dar IPJ va scoate bani din visărie pentru cazare. Știm că în fiecare an, datorită fluxului de turiști, pe litoral erau detașați polițiști din alte județe pentru asigurarea ordinii publice și activităților de siguranță. Nu și în această vară, când ordinea publică din stațiuni va fi asigurată exclusiv de către structurile Inspectoratului Județean de Poliție, dar aceștia vor fi detașați în stațiune de pe litoral și vor fi cazați la unitățile hoteliere, astfel încât să nu fie nevoit să facă zilnic naveta. Pentru aceste servicii se va plăti o factură de peste 1,2 milioane de lei. Persoanele vârstnice vor fi obligate de stat să se programeze la medic doar online. Noile reguli intră în vigoare din toamnă. Asta pentru că tot mai multe instituții fac pași către digitalizare, iar trecerea de la sistemele clasice de comunicare cu cetățenii către zona digitală se produce rapid și creează probleme reale, mai ales în ceea ce privește interacțiunea persoanelor vârstnice cu aceste instituții. Iar una dintre zonele în care se pregătește digitalizarea completă este cea a sănătății, acolo unde din toamna acestui an urmează să se schimbe radical regulile în ceea ce privește programarea la medic. Practic, din octombrie, programările ar urma să se facă printr-o platformă online națională pe care vor fi obligate să se înscrie toate spitalele. Medicii spun că ideea este bună, numai că aplicarea ei va pune probleme serioase din cauza faptului că majoritatea pacienților în vârstă nu se pricep să facă o astfel de programare. Mai exact, începând din octombrie, portalul e-sănătatea mea va funcționa pentru programarea pacienților din sistemul public de sănătate, iar toți furnizorii din sistem vor fi obligați să utilizeze acest portal, care va permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale generate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv la date privind istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise în sistem și prescripțiile electronice. Vor fi accesibile de asemenea informații privind medicamentele și dispozitivele utilizate, iar începând cu semestrul al doilea al anului acesta, Casa de Asigurări de Sănătate va pune la dispoziția asiguraților acest portal care va funcționa definitiv, adică nu va mai suferi modificări, iar el va putea fi folosit probabil undeva pe final de an. Până atunci se derulează un proiect pilot de operaționalizare acestui portal. Mergem mai departe. Interzis construcție unui hotel apartament în satul de vacanță, deși investitorul voia să facă modificări la un proiect imobiliar deja autorizat, însă prin certificatul de urbanism emis pentru proiectul situat în satul de vacanță în zona Casa Teleorman, primăria spune clar că modificările propuse nu permit schimbarea destinației imobilului, o precizare importantă, dacă vreți, și în contextul dezvoltărilor turistice din zonă. Sinceră să fiu, nici nu știu cum arată satul de vacanță, n-a mai fost de foarte mult timp și o autorizație de construire a fost dată pentru un nou ansamblu imobiliar care se va ridica pe bulevardul Tomis din Constanța. Remorcherul Astana a fost adus la suprafață scos la suprafață și adus în portul Media. Operațiunea s-a încheiat. Din păcate, în continuare, doi membri echipajului rămân dispăruți. Trupul unuia dintre marinarii dați dispărut după scufundarea remorcherului de acum 3 luni a fost recuperat în prima zi a operațiunii de scoatere la suprafața navei. Pe parcursul operațiunii urmează să fie scoase și trupurile celorlalți marinari rămași dispăruți. Însă nu este exact clar când va avea loc o nouă operațiune. Vă reamintim că doi dintre ei au fost recuperați chiar în ziua în care s-a scufundat remorcherul, însă din păcate nu au mai putut fi salvați. E vorba de martie 2026, atunci când Astana s-a scufundat în portul Media și toți cei 5 membri ai echipajului au fost declarați morți. Remorcherul este operat de Rompetrol prin societatea Media Marin Terminal. Și tot presa locală mai scrie despre un fost colonel din Ministerul Afacerilor Interne condamnat la Mangalia după un scandal monstru în Vama Veche, dar și despre faptul că, iată, Damen atacă victoria statului român pe dreptul de administrare al Damen Mangalia. Tribunalul spusese că societatea nu trebuia să piardă, practic, acest drept de administrare. Este o poveste fără sfârșit acolo, în condițiile în care compania a intrat în faliment cu doar o zi înainte de victoria obținută de statul român. Partea proastă a lucrurilor este că, în ciuda acestor procese, care sunt din ce în ce mai multe pe rol, oamenii de acolo vor fi trimiși acasă, pentru că nu știu dacă Rheinmetall, de exemplu, care va construi acolo echipamente militare, vor lucra cu ei. Nimeni nu știe. Și au fost proteste, sau au fost și vor fi și în această seară la București, în Piața Victoriei, după evenimentele de ieri, adică dosarul DNA în care Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar și decizia înaltei curs de casație și justiție în legătură cu respingerea recursului lui Dominic Fritz la decizia ANI, care nu-i mai permite să candideze, să ocupe funcții publice, de fapt, timp de 3 ani. Deocamdată, în cazul deciziei de la Înalta Curte, n-a apărut motivarea. Așa că cred că e cam devreme să faceți manifestație în această seară în Piața Victoriei, dar mă rog, e dreptul oamenilor până la urmă să facă și asta. Cert este că în acest moment nu se știe exact dacă Fritz rămâne sau nu primarul Timișoarei. Sunt constituționaliști care spun că ar trebui să înceteze mandatul. Sunt puncte de vedere care susțin că, de fapt, nu trebuie să înceteze mandatul merge mai departe, doar că nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 3 ani. Dar este o funcție publică aceea de primar, nu? Zic și eu. Bun, este zi decisivă și în PNL. Astăzi are loc Consiliul Național, care stabilește detaliile congresului extraordinar care va avea loc duminică la Romexpo. Acest Consiliu Național cu foarte mulți delegați se va desfășura în sistem online, în contextul, evenimentelor, să spunem, care au avut loc în ultima perioadă, inclusiv contestarea în instanță a deciziilor de sancționare a celor care ar susține guvernul Veștea, dar și al anchetei care îl vizează pe prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. La rândul său, premierul desemnat Veștea, care ar putea fi exclus din partid, și-a anunțat intenția de a-l contracandida pe Bolojan la șefia partidului și a cerut schimbarea datei congresului pentru 28 iunie. Urmărim ce se întâmplă și la PNL. Vă las până atunci cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc
2: până pe Pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour!
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Radio Sky știri.
1: A fost finalizată operațiunea de ranfloare a remorcherului Astana, iar nava a fost dusă în siguranță în portul Midia sub paza gărzii de coastă pentru investigații ulterioare. Exercițiul multinațional MCM Dive 2026 desfășurat în apele teritoriale ale României s-a desfășurat în primele două zile cu o serie de secvențe de instruire complexe, menite să consolideze cooperarea și interoperabilitatea dintre forțele participante în domeniul combaterii minelor marine și operațiunilor specifice scafandrilor militari. Polițiștii rutieri constanțeni au aplicat 22 de sancțiuni în valoare de peste 16.000 de lei. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre decizia USR de a nu susține guvernul Veștea și despre incompatibilitățile survenite între USR și Nicușor Dan, despre cum va face USR opoziție în Parlament în cazul în care va rămâne în afara guvernării, dar și despre măsurile concrete pentru a proteja Marea Neagră anunțate de Ministerul Mediului. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, ne-am întors. Grecii ne predau lecții de economie. Au reușit să reducă masiv datoria și să devină un exemplu în zona euro. Sunt cifre spectaculoase care vin de la greci din statistica lor. Până în 2031, datoria publică a țării ar urma să scadă cu 76%. Grecia se află pe un parcurs economic considerat surprinzător pentru o țară care, în urmă cu mai puțin de un deceniu, era asociată cu falimentul, ca să nu-i spun altfel, cu, în orice caz, cu cele mai grave crize ale datoriei suverane în zona euro. Însă, analiza realizată de o agenție de rating arată că Grecia va continua să reducă semnificativ datoria publică în următorii ani și ar putea deveni una dintre cele mai competitive economii cu cele mai bune evoluții fiscale din Uniunea Europeană. Și doar niște cifre, așa, pentru că n-are sens să ne bate în capul cu cei acolo, dar e un model, nene, uite, de pildă, raportul datoriei PIB al Greciei urmează să scadă la aproximativ 107%, la un nivel mai mic decât cel al Italiei, care are 135%, Franța are 127%, Belgia 120% și apropiat de Finlanda, care are 103%, acolo unde se spune despre Finlanda că e cea mai fericită țară din lume, din punct de vedere al taxelor, bineînțeles. În acest scenariu, Grecia nu ar mai fi cea mai îndatorată economie din zona euro și se apropie semnificativ de o medie regională. Și se estimează, așa cum spuneam, că datoria totală a zonei euro va urca la aproximativ 90% din PIB până în 2031, de la 88% sub vârful atins în 2020, care era 97%. Sigur că această evoluție ascunde diferențe importante între statele membre și convergența asta de ratinguri în Europa este una care merită studiată. Dacă aveți timp sau sunteți interesați, analiza o găsiți în Cotidianul. Ne întoarcem însă în actualitatea locală. Adio plăți cash la permise și înmatriculări auto în Constanța. Din septembrie, instituția prefectului anunță că, începând cu luna septembrie, taxele aferente operațiunilor efectuate la ghișele serviciului public comunitar, regim permise de conducere și înmatriculări a vehiculelor vor putea fi achitate exclusiv prin mijloace electronice de plată, astfel dispar plățile în numerar sau sunt suspendate. Măsura vizează taxele pentru plăcuțele de înmatriculare, atribuirea unui număr preferențial sau păstrarea numărului de înmatriculare. De asemenea, e bine să intrați pe site-ul instituției pentru a vedea ce alte metode disponibile aveți și care vor fi tarifele. Totodată, prefectura anunță că plățile vor putea fi realizate prin Sistemul Național Electronic de Plată ghișeul.ro, prin platforma Ministerul Afacerilor Interne, prin mandat poștal în contul instituției prefectului județului Constanța, prin automatele de plată self-pay, prin POS-uri instalate la unitățile trezoreriei statului sau la caseriile trezoreriei, evident în condițiile legii. De asemenea, instituția reamintește că tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare și autorizației se achită deja prin mijloace electronice. Este vorba de 89 de lei pentru permisul de conducere, 49 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 13 lei pentru autorizația de circulație provizorie. Aceste tarife nu mai pot fi plătite la ghișeele serviciilor publice comunitare de permise și înmatriculări odată cu depunerea documentelor. Tot presa locală mai scrie astăzi despre rezultatele înregistrate la frontieră în ultimele 24 de ore. Mai exact, polițiștii de frontieră, de la frontiera externă a României, și aici avem mai multe frontiere, nu doar cele de la nivelul județului, dar și cursele maritime și aeriene care sosesc din afara spațiului Schengen, au efectuat formalități pentru trecerea frontierei, atât în sensul de intrare cât și pe cel de ieșire, pentru peste 80.000 de persoane, cetățeni români, dar și străini, și peste 14.300 de mijloace de transport care au tranzitat frontiera. Dintre aceștia, pe sensul de intrare în România au fost efectuate formalități pentru 41.700 de persoane și peste 7.000 de mijloace de transport. În ceea ce îi privește pe cetățenii ucrainieni, pentru aceștia lucrătorii efectuează formalități de control la trecerea frontierei în conformitate cu reglementările naționale în domeniu. La nivel național au intrat în România 14,8 milioane de cetățeni ucrainieni din 10 februarie 2022 și până ieri, că asta arată statistica. Și apropo de chestiunea aceasta, la fel o analiză extrem de interesantă vorbește despre felul în care, până la urmă, acești oameni aleg să-și trăiască în continuare viața de zi cu zi aici în România. Nu știu dacă e mai bună sau e mai rea, în orice caz e mai sigură decât la ei în țară. Și nu doar ei, pentru că sunt foarte mulți cetățeni din afara spațiului Schengen care aleg să muncească în România în acest moment. Da. Bun, restricții din nou de parcare și trafic pe Bulevardul Tomis din Constanța și în acest weekend vor fi afectate

0: de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Tomisul va fi întrerupt. Vor fi afectate și traseele City Bus, spuneam, așadar în zilele de 20 și 21 iunie, liniile 243, 43C, 43M și 540 circulă deviat pe strada Răscoalei, pe sensul de mers către gară, iar pe traseul deviat autobuzele opresc în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Închiderea bulevardului nu este doar o măsură administrativă, pentru că au apărut deja în presă informații legate de o solicitare venită din partea unei asociații private înființate anul acesta în luna martie, prin care a cerut primăriei să-i autorizeze organizarea de evenimente culturale, culinare, sportive și de divertisment pe bulevardul Tomis, în vederea promovării intereselor economice ale membrilor asociației. Din această asociație, normal, fac parte toți cei care au aceste terase, cum să le spunem, pe Tomisul pietonal. Presa economică scrie astăzi despre electricul BMW i3 care poate fi comandat acum și în România. Peste 70.000 de euro costă acest autoturism, care are o autonomie de 900 de kilometri. Veștea vrea să scoată la lumină pe cei care fentează taxele prin PFA, drepturi de autor și micro-întreprinderi, adică să elimine formele mascate de angajare, spune acesta, în domeniul taxării muncii. Factura finală de energie de acasă ar putea scădea cu până la 25% dacă distribuitorilor li se va permite să investească. Și de asemenea, tot presa economică scrie astăzi despre ce aduce praful saharian în România și în alte țări din Europa. Migranții invizibili ce pot schimba ecosistemul. Oameni de știință studiază microorganismele transportate din Africa, mai ales efectele lor în agricultură. Este vorba despre acele episoade de praf care ajung periodic deasupra Europei și care nu transportă doar particule fine de nisip, ci și microorganisme capabile să modifice ecosistemele solului. Cel puțin asta arată cercetări recente realizate de oameni de știință. Fenomenul cunoscut ca ploaia roșie sau praful saharian și care se remarcă prin acele depuneri gălbui sau roșiatice pe autoturisme, pe asfalt, pe drumuri, plante, clădiri, după ploaie, este monitorizat cu atenție de cercetători care încearcă să determine efectele pe termen lung asupra agriculturii și biodiversității. Oamenii de știință atrag atenția că acest praf nu conține doar particule minerale, ci, așa cum spuneam, microorganisme transportate pe distanță de mii de kilometri, iar una dintre preocupările majore este impactul acestor microbi până la urmă asupra microbiomului solului din care mâncăm și noi, nu? Și implicit asupra fertilității terenurilor agricole și a productivității culturilor. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne reauzim în stil de viață.
1: Printre rânduri. Sky FM.
2: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă.

0: una trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regina Maria a ajuns la această oră în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Medirini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Linia 100M a redevenit operațională începând de astăzi. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aucapar pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei.
3: Echipa de fotbal Portul Constanța, proaspăta câștigătoare a Ligii a 4-a de fotbal, se pregătește pentru dubla din barajul de accedere în Liga 3-a de fotbal. Portul Constanța va juca în acest baraj împotriva celor de la Clubul Sportiv Eforie. Formația de pe litoral dorește să promoveze în cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Prima confruntare dintre cele două formații va avea loc sâmbătă 20 iunie pe stadionul CFR începând cu ora 18. Returul dintre cele două formații este programat o săptămână mai târziu, pe 27 iunie, de la ora 17:30 la Fourei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa măriare la țărm 17 grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade Celsius.

0: Adevărul de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Bun, am întors. În primul rând, un anunț care vine din partea Gnairului. Taxa de trecere pe podul Giurgiu Ruse nu se va plăti mâine. Așadar, șoferii care merg spre Bulgaria au parte de o zi fără taxe pe acest pod. Bineînțeles că această măsură nu se aplică decât chiar tuturor, ci doar autoturismelor și vehiculelor cu cel mult 8 plus 1 locuri și este valabilă cu ocazia zilei podului, anunță Compania Națională de Infrastructură Rutieră. Libera trecere va fi asigurată pe benzile 1 și 4 destinate autoturismului. De obicei, această taxă de trecere pentru categoriile enunțate este de 15 lei. Anunțul privind gratuitatea vine la doar câteva zile după ce Gnairul a desemnat proiectantul celui de-al doilea pod peste Dunăre, dintre Giurgiu și Ruse, iar directorul general al companiei, Cristian Pistol, care, mă rog, figurează ca potențial ministru al transporturilor pe lista lui Adrian Veștea, a anunțat că licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost câștigată de o companie din România, iar potrivit acestuia, contractul va putea fi semnat după expirarea perioadei de 10 zile prevăzută pentru depunerea eventualelor contestații. Noul pod Giurgiu Ruse va avea utilizare duală, civilă și militară și va asigura legături atât pentru transportul rutier cât și pentru cel feroviar între România și Bulgaria, iar proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei, componenta mobilitate militară. Subiectul dezvoltării de noi legături peste Dunăre a fost readus recent în atenție și de partea bulgară, care și-a exprimat nemulțumirea față de întârzierile de-a lungul anilor în proiectele privind construirea unor noi poduri între cele două țări, tot în această zonă ruse Giurgiu. Și vorbeam ceva mai devreme despre cei care vin să trăiască și să muncească în România, că sunt ei ucraineni, care sunt cei mai mulți, că sunt nepalezi, că sri lankezi sau chiar indieni. România continuă să atragă mii de muncitori din aceste țări pe fondul unui deficit cronic de personal în sectoare esențiale ale economiei, iar pentru mulți dintre aceștia, diferența salarială reprezintă motivul principal pentru care aleg să lucreze în România, unde veniturile sunt de câteva ori mai mari decât în țările lor de origine. Cu toate acestea, piața muncii din România traversează și anul acesta o situație paradoxală. În timp ce unele companii trec prin restructurări și concedieri, altele se confruntă cu dificultăți tot mai mari în ocuparea posturilor vacante, iar lipsa de personal afectează în special domenii precum producția, construcțiile, logistica, transporturile, retail-ul și, evident, Horeca, unde recrutarea și retenția rămân provocări majore. În acest context, angajatorii români apelează tot mai des la muncitorii din afara Uniunii Europene. Cererea pentru lucrători străini a crescut de 3 până la 4 ori în ultimul an și jumătate pe fondul deficitului de personal din sectoarele operaționale. Iar, așa cum spuneam ceva mai devreme, salariile sau diferențele de fapt salariale explică în mare măsură interesul muncitorilor asiatici pentru piața românească. Asta pentru că în România salariul minim net este de aproximativ 575 de euro, iar salariul mediu net depășește 1000 de euro lunar. Prin comparație, în Nepal salariul minim este estimat la 110-120 de euro, iar salariul mediu nu depășește 290 de euro. În Sri Lanka salariul minim este de 80 de euro, iar salariul mediu ajunge la 280 de euro, iar în India salariul minim este estimat între 100 și 150 de euro, în timp ce salariul mediu variază între 320 și 400 de euro. Astfel, nivelul salarial mediu din Nepal, Sri Lanka sau India este de până la de 2 până la 4 ori chiar mai mic decât cel din România, De aceea, ei vin aici, la nivelul ofertelor salariale în România, veniturile pentru lucrătorii străini pornesc de la 2700 de lei, pot ajunge la 5000 de lei net, mai ales în cazul șoferilor profesioniști, și chiar pot depăși această sumă în funcție de experiență diurnă și de specificul activității. De asemenea, pe lângă salarii, mulți angajatori suportă integral sau parțial costurile de cazare și oferă diverse beneficii suplimentare, ceea ce face și mai atractive ofertele pentru lucrătorii străini. Problema pieței muncii nu mai este lipsa generală de candidați, ci lipsa oamenilor potriviți pentru posturile care susțin activitatea de bază a economiei. Asta spun specialiștii în recrutare. Pentru acest an, statul român a aprobat un contingent de 90.000 de muncitori străini, adică non-UE, ca răspuns la lipsa de personal raportată de companii. Cele mai mari nevoi sunt înregistrate, așa cum spuneam, în zona ocupațiilor operaționale, unde deficitul de muncă afectează activitatea economică. Ordonanța dată anul acesta, 32, aduce și a noi reguli pentru recrutarea muncitorilor străini. Practic schimbă modul în care companiile pot recruta personal din afara Uniunii Europene. Recrutarea va fi condiționată de existența unei liste oficiale a ocupațiilor deficitare, iar angajatorii vor trebui să se înregistreze într-o platformă națională unică, iar verificările de conformare vor deveni mult mai stricte. Și mergem mai departe, 19 ore în aer fără oprire. Haideți să vedem când va decola cel mai lung zbor din istorie. Mult așteptatul Project Sunrise al companiei Qantas va realiza cel mai lung zbor de pasageri din lume și va parcurge peste 16.000 de kilometri într-un interval de 19 până la 22 de ore. Qantas a confirmat că ruta Sydney-Londra va fi prima pentru sau din acest proiect, care urmează să fie lansat anul viitor, în octombrie. Compania aeriană australiană a prezentat prima aeronavă Airbus A350 special modificată, care va opera această rută. Proiectul Sunrise va conecta în cele din urmă coasta de est a Australiei cu multe destinații internaționale, ruta Sydney-New York fiind confirmată ca fiind următoarea după Sydney-Londra. Data de lansare a acestor servicii urmează să fie anunțată anul viitor, cel mai improbabil, însă există spiritul ăsta, nu? Totuși pionieresc, dacă mi-e permis. Cel mai lung zbor regulat fără escală pentru pasageri este în prezent cel operat de Singapore Airlines între Singapore și New York, care acoperă puțin peste 15.000 de kilometri în mai puțin de 19 ore, o diferență semnificativă în ceea ce privește confortul pasagerilor între cele două companii aeriene este faptul că zborul celor de la Singapore Airlines nu transportă pasageri la clasa economică, în timp ce un Airbus A350 standard poate transporta până la 480 de pasageri. Modelul personalizat al companiei Qantas va transporta doar 238, inclusiv 140 de locuri la clasa economică, pe zborurile sau pe rutele dintre Sydney și Londra. Cea mai mare diferență pe care un pasager la clasa economică o poate parcurge în prezent cu un zbor direct în lume este tot cu această companie între Londra și Perth, tot în Australia, este pe coasta de vest. Aceasta reprezintă o distanță de puțin peste 14.000 de kilometri și se parcurge între 16 și 18 ore. Și avem un weekend plin de evenimente în Constanța și Mamaia, începând de astăzi, cu spectacole, concerte, festivaluri urbane și activități pentru toate vârstele, tot poporul. Practic, din acest weekend, dacă și vremea va ține cu noi, văd că suntem totuși sub un cod galben, cam jumătate din țară, putem spune că debutează oficial sezonul și la malul mării, iar asta vine cu o serie de evenimente în cluburi, beach barurile care sunt deschise pe litoral, dar și în municipiul Constanța. De asemenea, urmează și câteva evenimente prin care este sărbătorită ziua Iei, Ia românească, portul popular. Vor fi evenimente inclusiv în cartierele din oraș, în cadrul unui festival urban în estetică sau de estetică, nu știu de ce l-au numit așa, care se va desfășura în fiecare weekend până în septembrie. Și teatrele din Constanța au evenimente și mall-urile. Văd că există și un târg de nunți pentru cei interesați în acest weekend. Vin și magicienii, toată lumea oferă câte ceva. E foarte bine că se întâmplă treaba asta, pentru că e bine să ai de unde să alegi, că de unde să alegi, da, vrei să-ți faci un program și să ai de unde să alegi. Avem și circ deja în Constanța, și la propriu și la figurat. Pe pietonala Ștefan cel Mare, weekendul acesta are loc un alt eveniment, nu acel târg pe pietonală care... A doua ediție va fi în prima săptămână din iulie, ci Femeiale Marii Uniri, iar seara, mâine seară, dacă vreți să vă încheiați seara drăguți, puteți să mergeți să faceți observații astronomice dedicate solstițiului de vară la planetariul din Constanța, începând cu ora 8:30. Toate detaliile despre aceste evenimente le regăsiți și pe pagina de Facebook a destinației Mamaia Constanța, dar am văzut că și fiecare dintre cluburi, baruri sau instituții de cultură își promovează aceste evenimente. Vă doresc să vă distrați și să vă relaxați în weekendul care se deschide în câteva ore. Până una alta vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, iar de la 12 Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la poveștile orașului meu.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Cu această ocazie, 25 de membri din echipaj au primit diplome și embleme de merit și de onoare acordate de comandantul flotei și al garnizoanei Constanța, contraamiral Cornel Eugen Cojocaru. Linia 100 M a redevenit operațională începând de astăzi. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este senatorul Remus Negoi, președintele USR Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre situația politică actuală, incompatibilitățile survenite între președintele Nicu Șordan și USR, dar și despre agenda parlamentară din această perioadă. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Gata, nene, gata, în sfârșit a venit weekendul, a venit, a dat peste noi bucurie, a dat și cu soare, a dat și cu căldură, a dat și cu tot ce ne trebuie. Gata, Tangi, a intrat în vacanță?
1: Da, gata, am intrat în vacanță. Copiii au intrat în vacanță, că eu încă vin la birou.
0: Tu și ce te uiți la Laza? Ce te uiți așa
1: cu ochiului, că...
0: cu ochii la Laza? Gata, am intrat în vacanță, e bucurie foarte mare. Și apropo de vacanță, ce mi-a trimis mie domnul doctor Enescu? Mi-a trimis așa, deci o broșură care a fost editată la Câmpul Lung, tipografia Gheorghe X, nu știu cum, în 1915 și are... ștampila Bibliotecii Academiei Române, da? Și este primăria urbei Câmpul Lung. Ce crezi tu că e manualul acesta? Este un manual, îmi spune domnul doctor Enescu, din perioada în care se făcea școală de adevăratele, se făcea carte. Manualul pentru prostituție. Păi ce aoleu, uite, ăsta era manual, 1915, Academia Română, dar nene, se făcea școală, nu erau așa toate amatoarele pe străzi să te încurci așa, nu?
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Gândiți-vă că în Constanța își desfășoară activitatea peste 100.000 de operatori economici din cei pe care îi controlăm. Pe aici să împărțim media de 10 la peste 100.000, deci un comisar trebuie să controleze 10.000 de operatori economici în cele 200 de zile de activitate, așa cum sunt pentru toți, fie în privat, fie la stat. Gândiți-vă că ar trebui să controleze undeva la 500 de operatori economici. Eu cred că se dorește eșuarea României. Cred că există un palier care dorește ducerea cu ăștia în gar dar întregii țări, pentru că nu-mi pot explica de ce astăzi sunt foarte puțini polițiști pe stradă și știți bine acest lucru, au fost blocate angajările și acolo. Păi reprezintă prima linie în combaterea infracționalității și contravențiilor. N-au bani, n-au personal. Noi n-avem bani, n-avem personal, celelalte instituții de anvergură, de control, n-au bani, n-au personal. Și atunci ce se dorește? Că nu înțeleg. Ultimul stinge lumina?
0: Sunetul. Domnul Horia Constantinescu, președintele autorității OPC. Oficiul pentru protecția consumatorului, care, vă dați dumneavoastră seama, adică este cel care ne protejează pe noi de tot felul de infracțiuni, de tâlhări, de derapaje, de agresiune la adresa consumatorului și în ultima perioadă a fost păcălit de două ori. Odată când a cumpărat
4: biletele, da.
0: un robot de curățenie, nu știu ce fel de robot. Așa, și era un side manglă și după aia când și-a luat biletele la Metallica sau unde le-a luat?
1: Da, la Metallica.
0: Da, când a luat bilete fake-uri. Păi dacă președintele președinților
1: ia-ți apă
0: și-o ia, păi atunci noi, nene, bun, revenim la copii. Marea mea dilemă e că tot stau și mă uit, ieri am mai avut încă o nepoțică acasă, deci două plus încă una, trei. Și mi-am avut treabă cu reparație cu pacola așa, deci nu am putut să pornesc bicicleta să ies cu ele. Era ora 2 și Sonia încă era în pijamale. Bine, era la maică-mea, erau toate trei în așa, erau cu telefoanele, erau cu... deja au intrat în vacanță, deja... Bine, sar de la Câmpuț. Am văzut, de exemplu, o doamnă astăzi pe bulevardul Tomis, păi avea un vraf de flori de-alea.
4: Multă lume era cu flori astăzi, mai ales elevii.
0: Păi e o tâmpenie majoră.
4: De ce?
0: Păi, în primul rând, că o chinui pe femeia aia să-și care florile, da?
4: Da.
0: Adică e un chin. Aia că n-ai două porbagaje, ai 30 de copii, fiecare copil vine câte un buchet de flori, sunt 30 de buchete, o florărie nu are 30 de buchete, gata, făcute, da? Adică, păi ce face cu ele?
4: Le duce seara înapoi la florărie.
0: Păi, ar fi foarte, păi nu ar fi foarte bine dacă ar fi sticla de uiscă, ai putea să
4: faci. Că știi că e returnabil, știi, adică...
0: Da, eu nu știu, nu, acum... Nu, eu mă gândesc că am înțeles că e un nou sistem și cred că e mult mai în regulă, pe orice buchet de flori...
4: Să trimiți pe WhatsApp.
0: Orice buchet de flori costă 1,5 milioane, da?
1: Minim.
0: 150 de lei. Ai 30 de copii. Păi să strâng niște bani. Adică sunt 3.500 de lei. Păi nu e mai ușor să-i pui un card cadou Adică de bani aia.
4: N-ai voie, nu, nu,
1: nu. Eu sunt de acord cu
0: florile alea și florile alea. Păi și florile alea nu se interpretează.
4: Au, e
0: păi...
4: un simbol al anotimpului în care ne aflăm.
1: Eu de exemplu, n-am luat flori la sfârșit de an. Dar
4: poți să iei o singură... Dar nu trebuie să iei un buchet. Poți să iei un fir, o floare, de gest.
0: La e pe arătură ca de obicei. Da, să e director. Dacă știa și el o muncă ceva,
1: nu... Da, eu n-am luat flori, că consider că...
0: Păi și ce ai dat, tovarășe?
1: Mică atenție.
4: De aia nu mai ai tu cerceii de ieri.
0: 100 de euro.
1: Ba da, ce cercei am? Am luat un pandantin.
4: Hai spune, da, dă-i pe gât, da. Deci s-a auzit unde trebuie, alu, 20, 20.
0: Da, dacă ai luat un pandantiv, ăla costă tot 200 de lei. I-a costat
1: mai puțin decât un buchet de flori.
0: Mie mi se pare absurd. Plus, dacă ai luat un ghiveci, ai luat floare ornamentală, așa, dar florile astea, oricum, eu sunt împotriva la florile tăiate. Da? Pentru că dacă îi faci cadou unui om un cățel, nu îi faci cadou capul de cățel. Da? Adică floarea tăiată în 3 zile moare sau o filese sau... Păi de ce îi fac cadou? Că aia oricum e moartă. În momentul în care ai tăiat floarea, floarea e moartă. Atunci de ce să mai fac cadou floarea? A, dacă îi fac floare în ghiveci, da, nene. Ok, bine, aia moare într-o lună, două, trei.
4: Uită să o ude.
0: Nu... Pentru acum trec în altele. Ăștia de la florile sunt mari manglitori. E. Au substanțe, da, parcă ar fi singuri. Nu, au substanțe și îngrășăminte pe care ei le au, ei le știu, furnizorul de balauri de ăștia florar, cum se cheamă ei, da? Le dau și substanțele alea.
4: Da, sunt tot felul de...
0: Și ei le picură și atunci floarea e super. Tu când o iei, o iei fără substanțele alea. Adică exact ca și cum iei un om care e drogat, care el are droguri în fiecare zi. Păi dacă l-ai luat și nu mai dai drogurile alea, bineînțeles că o ia razna, da?
1: Intră în sevraj. Filipinezul
0: sau ce e el.
4: Comparați.
0: Intră în sevraj, nu știu, altceva nu mai a venit. Dar oricum, florile tăiate e un chin. Exact cum soția mea a primit odată șpagă, niște pește. Da, a primit... da, niște pește, nu știu, niște caraj de aia mai mari, nu știu ce erau fitofagi. Și erau necurățați.
1: Oh.
0: Și Gina n-a curățat în viața ei pește.
1: Nicio.
0: Și atunci, Flori, omul ăsta a vrut să mă pedepsească sau să mă premieze? Mama Ionița, s-a dus la mama Ionița și s-a curățat.
1: Normal.
0: Bun, ideea, întrebarea e că, dom'le, ce faci cu copiii? Deci noi, eu am trăit aici cu Iașar, cu Tocani, cu Șepchet, cu Piața Griviți, cu Aluaie.
4: Da.
0: Da, de dimineață până seara eram pe Maidan, eram la Dig, la...
1: Erau alte vremuri, domnul Munteanu.
0: Mă bătea taică-mi că mă duceam la Dig, știi, cu verișoarele mai mari.
1: La farsă, să de acolo, nu?
0: Da, da, da, de la Dig în stânga la Modern, cum e, la Zorile Jos, la Vale. Și de la 6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani. Acum ce faci cu copilul? Că n-am mai văzut niciun copil cu cheie legată de gât să meargă să alerge pe Maidan.
4: Au direct pe telefon, deschid din telefon.
0: Ce? Maidanul?
4: Iala.
1: Sau sunt variantele, m-am vorbit mai devreme, de școlile de vară.
4: Mulți cine părinți își permite să ducă la școală de vară?
1: Cine își permite își duce copilul la școala de vară?
0: Școala de vară înseamnă o
1: săptămână, două săptămâni.
4: Trebuie să intre pe vecinii mei de la bloc dacă își dau copiii la școala de vară.
1: Nu toți, eu am zis că cei care își permit, că o școală de vară pentru o lună de zile te costă cam vreo 2000 de lei pe lună.
4: Da, bună dimineața, da.
0: Ideea e că, băi, măcar de ce nu lași școala liberă, curtea școlii? De ce
4: da, asta
0: liber?
4: E corect, da.
0: Adică e simplu, nu mai există maidane, că pe maidane peste tot a construit, ba Mazăre, ba Chițac, ei au construit foarte mult.
4: E frumos, poți să lași curtea liberă la școală, dar știi ce se întâmplă? Că asta e dintotdeauna, nu contează în ce secol ne aflăm. După amiază e ocupată de iamari. Vină iamari... Ocupă
0: mari,
4: curtea,
0: nu,
4: n-au ce
0: mari.
4: Să caute acolo.
0: Stai,
4: da.
0: Mă, ea mari. Și aia mari joacă basket sau joacă fotbal. Deci nu vin să dea drumul la manele, să facă petrecere cu lăutari. Da? Și aia mari au și ei dreptul
4: de
0: să bată mingea.
4: De-aia vină acolo mai sus de mine, după unitatea militară, unde e Henri Coandă.
1: Acolo vorbim despre altceva.
0: Să cu Henri Coandă. E tradiția lor, e specificul lor. Dar mie mi se pare absurd, măcar, pe de altă parte spui că e adicție, că e o mare problemă la copii telefonul. Și este.
4: Este, da.
0: Tangin spunea la festivitate ieri, toți copiii...
1: Erau cu telefon, azi dimineață toți erau cu telefon.
4: Da, și mămicile nu erau tot cu telefoanele, mămicile erau cu două telefoane.
0: Da, mă, lasă mămicile, mă, că n-am treabă cu mămicile, mă.
1: Eu mă uit la fiica mea, asta nu stă cu telefonul.
4: Ce vede la mama, face și copilul.
0: Dar mea, nu am problemă cu mămicile, am problemă cu copiii și am problemă neapărat cu primăria, mai ales că, băi, nene, deci de dimineață până seară tot cârii și faci scandal că vai copiii, vai viitorul țării, vai viitorul României. Păi tu îți bagi joc de copii, de viitorul României și de tot. Pentru că toți sunt în adicții. În sfârșit, după nu știu câți ani, acum o să introducă uniformele. Să dea
4: domnul. Nu, e o propunere deocamdată și eu am fost pentru întotdeauna.
0: Să dea domnul. Să
1: și
0: dea
1: eu sunt
0: domnul.
1: De acord cu uniformă.
0: Pentru că scap de o grijă, nene, cu ce îl îmbrac mâine. Și mai e că ei spun că elimină o parte din bullying. Da, corect, elimină o parte din bullying, da. Pentru că vii cu o pereche de Adidas normal și toată lumea râdă tine. Ai cum, n-ai Adidas de 1500 de euro, vai săracule.
4: Știi? Dar o să fie, cred că, doar la școala generală, până în gimnaziu, nu cred că se va duce către
0: liceu.
4: Da, dar
0: e un prim pas.
4: E foarte bine.
1: Păi azi, la Mira, la școală, o fetiță vinse cu o rochiță și le-a spus tuturor colegelor, vă rog să nu râdeți de mine, că mie nu-mi place rochița asta, dar mami mi-a pus rochița. Deci tremura, era desperiată și eu i-am zis, ești atât de frumoasă. E clar, era inhibată. De celelalte care erau ca niște dive toate.
0: Cu paiete.
1: Și fiica mea, fiica nu e cu paiete, dar e cu altceva.
4: E, să nu dezvoltăm.
0: Ba nu, nu, nu, cu paiete. Că, nu, și la mine a fost una albă, una neagră.
1: A, deci...
0: Adică Ioana era flower power, era rocăriță cu numai rupt și așa mai departe.
1: Și Alexuța mea.
0: Și Alexandra cu tocuri de 14, că îi le ascundeam pe acolo, știu, ducea gunoiul machiată, știi, și cu paiete. De, între timp vă extra și eu. Bun, revenim la actualitate. E o veste foarte bună. Ce spuneați că intrarea în oraș e sufocată și că e aglomerată? Știi, dacă vrei, am fost odată la OCH, extraordinară zonă, super ok, super oameni, super în regulă. Bă, nene, era coadă de la Ovidiu până la intrare în oraș, până la Aurelu Laicu. Era coadă și se stătea la ora 7:30-8 dimineața. E, acum domnul primar ne-a mai dat o veste bună, va aranja traficul, domnul Zelcă, Costel Zelcă, va începe un...
1: Ieri s-a emis o autorizație de construire, va începe construirea 6 imobile de pe plus 11.
0: Super bine, tot vă 2000 de apartamente, nu probabil, nu vă 2000 de apartamente, 4000 de mașini. De cei care spuneau că este rău și că se circulă greu în Constanța sau înspre Constanța, o să spună cum spuneau roboței, foca și cu focă, focă, mai ții minte ce bine ne era când spuneam că ne este rău?
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
3: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
0: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA. Și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
3: Mâna... cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat, este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
2: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Cu această ocazie, 25 de membri ai echipajului au primit diplome și embleme de merit și de onoare acordate de comandantul flotei și al garnizoanei Constanța, contraamiral Cornel Eugen Cojocaru. Potrivit reprezentanților forțelor navale, Fregata Regina Maria a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini, desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Nava a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul în care mai mulți avocați au cerut suspendarea executării hotărârii de Consiliul Local prin care au fost stabilite taxele pentru acest an, inclusiv cea de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public. Taxa a fost anulată, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel de către Consiliul Local. Autobuzele etajate au revenit începând de astăzi pe traseu. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru o călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto, un numerar sau prin aplicația 24Pay.
1: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, un oraș de vis. Nu e absolut deloc așa cum spun oamenii ăștia de la Jerk Fest, Bucharest Jazz. E un oraș foarte frumos. Partea proastă că este condus aici. E și e condus așa cum vedeți domniile voastre. Super bine, nene. A dat peste noi încălzirea globală. Țin-o tot așa. Țin-o tot așa. Avem 25 de grade. Mâine vom avea 28, 27 poimine. Super tare. Ploaie ioc. Deci, treaba e bună. Deci a venit vara și noi ne bucurăm foarte mult și că, băi, m-am certat cu nevastă mea 9 luni, eu vroiam ca pe copil să-l cheme Giovanni, iar nevastă mea vroia să-l cheme Vasile. Și, păi, și după 9 luni de zile, i-am spus Maria și gata.
1: Poveștile orașului meu.
0: Era trecută în documentare, nene, era trecută în documentare de la Vinea, pentru că invitatul nostru de astăzi este domnul senator Remus Negoi și normal trebuia să, întrebarea era pe cine îl vreți, îl vreți pe Tomac sau îl vreți pe, că și Mizil ăla, Serghei Mizil a primit mandatul să formeze nou guvern. Adică una, două, să nu vă mire Constanțen, dacă nu o să vă sune domnul președinte Nicușor Dan să vă întrebe dacă nu vreți să fiți premier ai României. Adică se poate orice acum, da? Și ce mai faceți, domnul senator?
2: Bine v-am găsit, în sfârșit mă bucur că este vară și dacă ne plimbăm puțin prin oraș așa, măcar astăzi când e însorit și când pare că e foarte frumos afară.
0: Orașul e frumos.
2: Da, măcar ne uităm la cei câțiva pomi, care, copaci care au mai rămas în picioare,
0: sunt mulți copaci.
2: Care sunt înverziți și sunt răutăcioși, știu, da.
0: Nu, sunt foarte mulți copaci. Din punctul meu de vedere m-am certat cu Mazăre foarte mult timp, după care nu m-am certat, am propus escoarul ăla de pe Bulevardul Mamaia. Bă, nene, nu suntem la Barcelona. La Barcelona au 100 de metri lățime. Au 4 benzi pe un sens, au escoar de 20 de metri, au 4 benzi pe celălalt sens, au trotuare stânga-dreapta de câte 30 de metri lățime. Nu ne permitem luxul ăsta. Și atunci dă-l încolo de... Bine, dar foarte frumos trandafirii care i-a pus Hira. Adică eu îl scoteam pe ăla, escoarul ăla de acolo. Aveam pomi stânga-dreapta foarte mulți.
2: Sunt mulți. Pot fi, oriunde găsim un petec de pământ și care nu ar trebui sau nu necesită să fie amenajat în alt fel, bine să zice să nu fie verdeață.
0: Păi,
2: că tot noi respirăm, tot noi suntem cei
0: da,
2: care
0: da, da. Ți-a dar
2: ne bucurăm.
0: Lei. Pe plus ținți, pe plus 8, pe plus... acum face zel, că am înțeles că nu știu câte mii de apartamente, mii... Din nou, face undeva pe lângă la Sere, unde erau serele... Doamnei Butcaru, parcă era directoară.
2: Sere, adică Sere. În spatele cetului?
0: Nu, la serele alea, nu. Erau de la Cișmea, pe partea cu lacului. Erau
2: păi acolo e terenul Raja, știam.
0: După terenul Raja, erau serele, erau, da, probabil că le-a luat el.
2: Nu are nimeni nimic. Poate să facă și 100 de etaje, Burj Al Khalifa sau cum se numește blocul ăla, dar nu-l face lângă o casă cu parter și mansardă,
0: nu,
2: că
0: e,
2: aia nu-i dezvoltare urbană.
0: Nu, acolo e pârtie, e gol.
2: Acolo,
0: știți,
2: acolo unde
0: Cismea.
2: E gol. Bun, și asta necesită o discuție. Chiar dacă este gol, ai făcut un studiu de trafic, cum ajungi acolo? Bun, deci tu faci câte etaje, ai zis? 50?
0: Am făcut.
2: 30?
0: Nu, cu 11 etaje, nu, 10 blocuri, ceva în jos.
2: 11 etaje. 10 blocuri, 11 etaje, da? Ori câte apartamente pe etaj, să spunem.
0: 2000 de apartamente.
2: 2000 de apartamente, înmulțit cu 2000 de mașini, care vor zilnic,
0: cu
2: cel puțin.
0: Cu 2 mașini fac 4000. Da.
2: Cu două eu am zis doar câte una de familie, așa să fie.
0: Da.
2: Bun, cum faci studiu de trafic? Pe unde vin mașinile alea, pe unde pleacă? Cel puțin de două ori pe zi,
0: se
2: dimineață,
0: rezolvă,
2: seară.
0: Sunteți răutăcios.
2: Știu, dar trebuie să apăs degetul pe rană.
0: Sunteți răutăcios pentru că se va rezolva o mare problemă. Eu am fost la OCH când acum o lună de zile cu soțioara mea m-am dus ea. Super, vă recomand când aveți,
2: știu, am fost și eu cu
0: treceți așa, e ok. Le-am spus la Constanțen, strângeți bani și nu vă mai duceți la spitalul județean, duceți-vă la OCH, la Medicover sau oriunde vreți dumneavoastră, dar evitați spitalul județean. Bun, unde am ajuns? Era coada de mașini de la Ovidiu până la intrarea noastră. Da. Blocată.
2: Blocată.
0: Deci, blocată. Deci nu circulau, nu. Așa erau mașini. Acum domnul Chițac a rezolvat această problemă. Coada de mașini va fi de la lumina. Deci nu va mai fi de la Ovidiu.
2: În sensul din colo-ncoace. Dar stați să vedem aici, pentru că e foarte aproape totuși terenul de care vorbiți noastră, imediat după Raja, da, da. E undeva unde e supermarketul, hipermarketul acela.
0: E vis-a-vis, pe partea vis-a-vis cu la Carrefour.
2: Da? Așa, deci nu e o distanță atât de mare. Gândiți-vă că sunt doar două benzi, care și acum sunt aglomerate câteodată, mai ales când plouă sau dimineața, seara, când pleacă, vine lumea de la serviciu. Și gândiți-vă ce o să fie acolo. Adică, repet, nu are nimeni nicio problemă cu oamenii care vor să dezvolte. Dar, domnule, gândește-te puțin mai larg, puțin, nu, ai puțină viziune.
0: Am o problemă cu autoritățile. Exact.
2: Păi,
0: cineva...
2: da, păi de la autorități, pur și că omul ăla vrea să investească oricând și oricum.
0: Eu nu l-am votat pe Zelcă. Zelcă este emanația capitalismului. Asta înseamnă capitalismul, să facă bani.
2: Comentăm
0: da?
2: Ce...
0: El e om de afaceri și foarte bani, bine face. Eu am problemă cu cei care ne-am votat. Mă certam ieri cu cineva că nebunul de Trump, nebunul de Putin, nebunul de Zelenski. Bine, eram la o coadă și cu ne-a pensionat pe acolo. Nu am nicio problemă nici cu Zelenski, nici cu Trump, nici cu... Nu i-am votat eu. Ei fac ce cred că este bine pentru țările lor. Problema e la noi. Dacă cel pe care l-am votat face ce este bine pentru țară și pentru noi.
2: Și întorcându-ne la localitate, bun, primăria a făcut un puz care să ia în calcul toate aspectele astea? A făcut un puz și a spus, da, nicio problemă, e teren viran, teren liber, construiți.
0: Sigur, păi, construiți.
2: Așa... Scuzați-mă, și patru clase dacă ai, poți să emiți un puz de genul ăsta și spui, unde, acolo, cât? 2000 de metri pătrați? Bun, construiți. Cât? 10 etaje?
0: Păi
2: construiți.
0: Și bunurile merge necuvenite, așa. Cum să mai apară? Bunurile necuvenite.
2: Aia, nu știu ce să zic. Eu vreau să vorbesc și accentuez foarte puternic lipsa asta de viziune și lipsa de interes până la urmă.
0: Are, domnule, și viziune, are și
2: nu are nimeni pretenția să ai tu viziune ca primar. Cu toate că dacă tot ai candidat și ești într-o funcție de genul ăsta, trebuie să ai și o viziune asupra ceea ce vrei să dezvolți. Că în pixul tău stau avize, stau tot felul de documente pe care trebuie să le semnezi. Dar dacă tu ca primar nu ai viziune, cheamă, consultă-te cu alții care vezi că au viziune. Du-te, întreabă în stânga, în dreapta. Ai colegi de partid care se descurcă mai bine ca tine, mult mai bine.
0: Vreți după aia să împartă?
2: Nu știu cum împărțitul ăsta. Păi, repet, nu intru pe terenul ăsta.
0: Domnul senator, până nu, explicați-mi și mie.
2: Până nu se dovedește, nu se întâmplă.
0: Explicați-mi și mie. Vă rog. Cum se întâmplă? Cunosc oameni care stau cu autorizația de construcție pentru o amenajare interioară de casă, deci nu pe plus 11, nu multe blocuri, nimic, de un an jumate. Iar domnul Zelcă, la 10 blocuri de pe plus 11, obține într-o lună și jumătate certificatul de urbanism.
2: Aici pare că dumneavoastră sunteți răutăcios, pentru că eu mi-aduc aminte când ne-a promis domnul primar.
0: Da. Eu nu-s răutăcios.
2: Accentuat așa.
0: De ce unul e mumă și la unul ciumă?
2: Ne-a promis că nu va mai exista sub nicio formă dosare care să sară peste rând și care să fie băgate în față, dosare de autorizații care trebuie emise. Vor fi tot timpul la coadă și vor fi emise acele autorizații de construire în maxim 30 de zile. Bine, pentru chestiuni mai simple, acum pentru chestiuni complexe cum e un cartier, nu poți să ai pretenția că în 30 de zile.
0: Păi,
2: dar vreau să spuneți de o lună jumate, deci în 45 de zile.
0: Că e invers. Pentru lucruri simple, care probabil n-ai găsit cheia de acces, nu l-ai găsit pe Marco ăla care trage cu arcul în primărie, pentru că trebuie să ai un asociat din primărie în afacere care să-l cheme Marco, ăla care trage fund cu arcul. Marco trage cu săgeata și unde cade săgeata lui Marco din primărie, vine ăla cu betonul, vine Anton și face betonul. Cam așa merg lucrurile în Constanța.
2: Ăsta pare a fi un calcul de probabilități, dar calculul de probabilități din matematică nu trebuie să fie aplicat aici în primărie. Aici trebuie să existe ordinea. Păi, probabilitatea ca un dosar să ajungă în față este de combinări de înluate de unul.
0: Să le iei pe Marco asocia care trage cu arcul. Dacă nu le iei pe Marco asocia din primărie, nu îți trage nimeni cu arcul și nu mai construiești. Nici măcar nu poți să zugrăvești.
2: Lăsăm la o parte că pare că suntem într-o adunare a răutăcioșilor acum. Aici,
0: nu e bun
2: dar nu e. Da.
0: Că sunteți senator al României.
2: Vorbind foarte serios, nu e normal ca indiferent de numele pe care îl porți, de, chiar de proiectul pe care îl ai, să existe o sărire peste rând a autorizațiilor care sunt emise de primărie. Pentru că lucrurile acestea, dacă vrei să fii transparent, lucrurile acestea trebuie să fie vizibile. Cu, bineînțeles, anonimizarea datelor conform regulamentului GDPR. Dar oricând ar trebui să am acces, eu dacă am depus dumneavoastră un investitor cu, nu știu, sute mii de apartamente care au depus cerere de autorizație de construire, să poată să vadă oricând momentul, locul unde se află acel aviz care trebuie obținut. Altfel, înseamnă că nu, trebuie să ne punem niște întrebări, așa cum ne punem acum. Păi de ce unul sare peste rând și unul îi se face în 30-45 de zile și altul stă un an și jumătate? De ce?
0: Pentru că unul e asociat cu ăla, Marcu, din primărie, care trage cu arcul. Păi eu ce să vă fac acum? Asta este. Deci lumea trebuie să știe când se duce la vot în continuare, să știe că îl votează pe primar și votează și un Marcu care are arcul și pe un Anton care are betonul. Și îi ia la pachet, că de asta au câștigat primăria. Dar nu au câștigat primăria să vă facă viața frumoasă constanțenilor. Am vis-a-vis aici, de unde ați intrat în radio, e o tranșee, cred că ne pregătim de război. Domnule, s-a făcut un an. Era o pistă de biciclete pe tot Republicii Ferdinand, cum se cheamă el.
2: Păi iar?
0: Care a fost scoasă și este șanț de fix un an de zile. Și nimeni nu-l vede. Și tot așa, stăm cu șanțul ăla în față. Plus asta cu închisul Tomisului, na. De ce închis Tomisul, nene? Pentru că ai niște mangle acolo, ai tu o, doi, trei prieteni de Marcu din primărie care au cafenele pe Tomis. De ce închis Tomisul?
2: Să știți că aici sunt două chestiuni pe care vreau să le punctez. Ați amintit de Tomis. Bun, nu mai zic de lucrarea asta care trebuia făcută de mult.
0: Asta,
2: da, asta trebuia făcută de mult, dar și asta e o mare problemă și sunt, din păcate, cam în mult prea multe locuri în Constanța lucrări neterminate lăsate de izbeliște. N-am mai fost de ceva vreme pe Ice Brătianu, în partea aia spre sensul giratoriu mare. Acolo unde erau pe mijloc de vreo 3-4 ani de zile, nu mai știu dacă s-a mai făcut ceva. N-am fost în ultimele două luni pe acolo, dar erau tot așa, gradene de o parte și de alta pe mijloc și pe interior țevi de alea mari, au utilaje, tot felul. Stăteau. Bun. Ați amintit de pietonala Tomis. În București, ca să dăm un exemplu mai apropiat de noi, știți, Calea Victoriei, care se închide sâmbăta și duminica, se închide un weekend. Dar toți proprietarii de terase nu-ți vin și îți pun mesele până în mijlocul străzii și de o parte și de alta și de fapt să nu mai fie pietonală, ci să fie o cursă slalom printre mese ale pietonilor.
0: Domnul senator, vă rog frumos, pauză cu stimă și respect. Nu comparați Calea Victoriei, unde se plimba Ferdinand de mână cu Regina Maria sau cu cine se plimba el sau Carol al II-lea cu lupeasca lui și cu Tomisul, unde se plimba Amedeo cu Săceanu de mână. Pe Tomis n-ai nene centru vechi. Tomisul nu-i centru vechi, ai parcul lângă el, adică nu ai niciun fel de justificare, decât este o manglă la băia 5, 6, 7 da. Potentați care au cafenele.
2: Forțând puțin, am putea înțelege dacă oamenii atunci s-ar limita cu mesele să fie acolo.
0: Dar nu-i centru vechi, nu-i centru vechi pentru domnul Chițea, care nu știe. Acum, el nu-i din Constanța. El toată viața lui a stat în cazarmă sau de acolo, de unde, de la Histria, de unde s-a născut, fie numele lui lăudat. Da? Nu-i centru vechi, Tomisu. Centru vechi înseamnă peninsulă și hai să o forțăm puțin Ștefan cel Mare. Da? Asta înseamnă istoria Constanței. Deci dacă vrei să faci zonă pietonală în care lumea să plimbe, să caște gura sau așa, nu Tomisul. Mâine, poimine o să faci bulevardul Lăpușneanu sau pe Sovejea. Tălincul ăsta nu sunt centre istorice.
2: Da, și trebuie să te gândești și ce valoare adăugată are un astfel de demers. Pentru comunitate. Bun, oamenilor, dacă e aglomerat acolo, vedeți, noi poate, nu, noi stăm de vorbă acum și nu ne-am plimbat acolo, presupunând că nu ne-am plimbat. Dar dacă vin oameni buluc și se plimbă în zona aia, înseamnă că poate e un demers bun. Dar dacă vezi oameni care se încrucișează printre mese și scaune pe acolo, se freacă tot timpul de cei care stau la masă și beau un suc, beau o bere, atunci avem o problemă, că înseamnă că n-ai gândit până la un punct demersul ăsta, mai departe ai vrut de fapt să îi avantajezi, cum ziceați dumneavoastră, pe cei care au terase prin zonă. Și doar atât.
0: Atât. Bun. Păi atât. Altceva nu ai absolut niciun fel de argument.
2: În al doilea rând, pentru că n-am mai venit de ceva vreme la dumneavoastră, a trecut o ploaie peste noi. O ploaie mare. Și știți foarte bine că aici, chiar lângă dumneavoastră,
0: da, da,
2: era un lac de acumulare,
0: ne intra
2: nu mai zic la Dacia, nu mai zic la Delfinariu,
0: da, acolo,
2: unde apa tot timpul e aproape până la brâu.
0: La Palatul Pionerilor, la Dacia,
2: la Palat, da, Palat și mai departe, chiar acolo unde, lângă supermarketul acela, puțin mai încolo, aproape de Delfinariu, de unde este sensul giratoriu. Lucrurile astea se știu de ani de zile. S-au făcut reabilitări, deci asta mi-e ciudă. Cum ai făcut reabilitări? Ai reabilitat Bulevardul Ferdinand, da? E de la un cap la altul, reabilitat, ai semnat procesul verbal de recepție. Și cu toate astea, la o ploaie care, într-adevăr, e o ploaie mare, nu pot să fim absurzi și să spunem, da, trebuia să fie oglindă pe jos. Nu pot să fie absurd, dar nici după o reabilitare unde ne-ai chinuit ani de zile și am stat în praf și am înghițit praf și nisip și pietri și ce am mai făcut, ne-am rupt genunchii pe aici că nu aveai pe unde să treci, după tot efortul ăsta, de fapt, ne-am întors în același punct. De fapt, nu s-a rezolvat. Ce s-a rezolvat? Doar că s-au îngropat niște bănuți acolo?
0: S-au dat niște bani. Și primăria era mai făcută în împrumut.
2: Bă, nu știți cum zicea fostul președinte Traian Băsescu? Aici sunt banii dumneavoastră, adică îngropați undeva. Ce facem? Ne apucăm să punem și noi niște pancarte cu... Aici sunt banii constanțenilor?
0: Nu am nicio problemă.
2: Înăuntru, în băltoacele alea?
0: Nu am nicio problemă că banii noștri sunt acolo. Că oricum banii noștri o să fie undeva. Dar nu văd niciun rezultat.
2: Păi aia e problema. Aia e problema. Bun, putem să înghițim, putem să suferim, că nu e nimeni, repet, nu e nimeni absurd. Dar nu, să ne întoarcem în același loc după ce atâția ani de zile ai venit sus și tare spunând că facem o revoluție în Constanța, schimbăm tot, reabilităm și așa mai departe. Și de fapt...
0: A făcut revoluție.
2: De fapt...
0: Păi a făcut revoluție, închide Tomisul. Închide Tomisul, iar traficul în Constanța, așa cum îl vedeți domniile voastre, o să fie și mai, și mai rău. Exact ce spuneau roboții, focă, ține minte ce bine ne era când spuneam că ne este rău. Pentru că în afară de Zelcă cu alea 2000 de mașini, sunt și Cambela care a vândut. A vândut la alții, acolo vor fi 5.000 de mașini în Delfinariu.
2: La bazarul Reatice acolo?
0: Da, da, da.
2: Da, da, da, da.
0: Adică păi... și peste toate astea tu mai minchezi și Tomisul. Păi și e singura care dă acces.
2: Și atunci spuneți-mi și mie ce dezvoltare este asta? Spuneți-mi ce dezvoltare este. Vă mai dau un exemplu. Am trecut foarte ușor peste exemplul pe care ar trebui să-l dăm de fiecare dată, complexul imens de apartamente din zona Energia. Și partea de apartamente care s-a construit aici spre cartierul, cum se numește, cartierul Baba Novac, și partea de efectiv pe talpa fabricii Energia, unde s-au înălțat nici nu câte etaje au alea, de la 10 în sus. Acolo e doar Baba Novac.
0: Păi și mergi pe Baba Novac.
2: În 2020, vă aduc aminte că am avut demersuri pentru ca o fâșie care trece pe lângă unitatea militară, aceea care pleacă Barbu de la Vrancea și se duce peste cartierul la Nou și s-ar duce...
0: Păi nu, Ștefăniță Vodă, sunt numai unități militare. Așa, pe Ștefăniță Vodă.
2: Și, bun, și am făcut demersuri de genul ăsta. Bun, hai să facem ceva în așa fel încât o fâșie de lată, cât înseamnă un drum. Să facem un fel de alternativă paralelă cu Baba Novac, care să plece din Soveșa și să se ducă pe lângă unitățile militare și să se înțepe în Aurel Vlaicu. E cumva o chestie care ar putea să mai degreveze din traficul ăsta. Nu s-a întâmplat nimic de atunci.
0: Nu
2: mai știu ce demersuri a mai făcut primăria, pentru că știu că trimisese o adresă de când era Nicu și Marcel, tandemul celebru. Era un guvern și se bătea cu pumnul în piept domnul primar că va rezolva, că doar îi aveau pe Nicu și pe Marcel, nu? Prim-ministri, aveau guvernul pe tavă.
0: Și acum nu mai e Baba Rada, e Rada Baba, păi nu sunt tot ei, cine-i mama lui Ștefan cel Mare?
2: Da, după atâta timp, și chiar aș vrea să văd cam în ce stadiu se mai află solicitarea, cererea aceea, dacă nu ori fi aruncat-o ori Nicu, ori Marcel, ori fi aruncat-o la coș.
0: Deci, domnul senator, când mă uit așa cum sunteți și tuns, parcă mă gândesc că sunteți în clasa a patra, intrați într-a cincea acum.
2: Politic vorbind.
0: Sonia, nu, Nu.
2: Păi cam așa ziceți, că nu suntem așa de vechi în politică.
0: Ani, ce mare proiect avea și dumneavoastră? Dereaua aia de acolo, râpa aia de lângă Fincogero, să-l transformați în parc. Au făcut 7 ani. Bun. Dom'le, în zona aia nu e o toaletă publică. O toaletă, vreau omul să facă pipi. Unde faci, mă, nene? Zonă pietonală, foarte frumoasă, a Constanței, da?
2: Păi da, dar lângă un parc de genul ăsta ar trebui să fie, da? Colegii mei, nu știu dacă, parcă ați mai avut colegi de-ai mei din Consiliul Local aici, la emisiune, și nu știu dacă i-ați întrebat, știu că sigur au făcut niște demersuri. Eu sper să îi vină mintea cea de pe urmă domnului primar și să lase la o parte orgoliile antipartinice.
0: Nu e orgolii, vreau să pelicănească pământul ăla.
2: Păi,
0: vreau să-l
2: pelicănească. Dar nu o să aibă cum. Păi, dar... Acum, serios...
0: Păi, alt motiv care
2: avea
0: e?
2: Destinație.
0: De 7 ani
2: e
0: de zile...
2: E proiect aprobat în Consiliul Local, hotărâre de Consiliul Local.
0: Ai un an, ai un hectar jumate. Oricând, peste noapte ăla se poate transforma.
2: Eu sunt de acord.
0: Bun. Tu nu-l faci pe la parc, în schimb dai 1.200.000 pentru un studiu de fezabilitate în eventualitatea că vei face un parc undeva, nu știu, pe Marte, pe Venus, că e mai aproape, sau între Constanța și Ovidiu, unde ai același număr de hectare de pământ cum ai și pe Marte, adică n-ai niciunul, da? Adică în loc 1.200.000 să fac parcul ăsta care era avizat, avea și CT, avea și studiu de fezabilitate, avea
2: corect,
0: tot.
2: Corect.
0: Nu, eu dau 1.200.000 pentru o șpagă la nu știu cui, pentru CF.
2: Dar nu cumva lauda aceea de prin 2021 cu noul parc de 2 hectare sau nu știu, acolo în valea despre care povesteam mai devreme, dar vis-a-vis, pe partea cealaltă, nu? Nu acolo voiau să facă nu știu ce parc cu minunăție.
0: La betoniere? Unde?
2: Nu. În vale la Vaporaș, vis-a-vis de zona Raja. Cumva acum vis-a-vis ar trebui...
0: Păi am văzut că au tăiat copacii.
2: Au tăiat copacii?
0: Acolo
2: păi...
0: nu e, acolo e ce, ai câteva sute de metri, n-ai hectare
2: păi
0: de pământ.
2: Și, bun, da. Să-l dau că fac acolo un câmp undeva, un parc pentru,
0: păi,
2: pentru cine?
0: Ar fi bine să-l
2: facă. Că mai avem un parc, știți foarte bine, și ține tot de Constanța. Cel de la ieșire spre Cumpăna. Acolo
0: la
2: pe dreapta,
0: veterani.
2: Da, la veterani, acolo e un parc imens.
0: Foarte frumos.
2: Foarte frumos, lăudabil. Acum, mă gândesc că pe parcul acela ar trebui să fie pentru calculat la un număr de oameni, de cetățeni care locuiesc cumva în zonă, nu? Că nu. Doar nu o să ne urcăm în mașină de aici sau de unde stă fiecare din Tomis Nord și ne ducem la veterani ca să stăm
0: deci,
2: în parc.
0: Deci peste tot în lumea asta, aglomerările urbane, că se cheamă München, că se cheamă Florența, că se cheamă cum se cheamă ele, au de jur împrejur o lizieră, o pădure. Pădure la.
2: Ai altceva, da.
0: Păi nu, dacă vrei să faci într-adevăr să înverzești, fă nene o pădure, fă o lizieră ca să se oprească nisipul, pământul și praful care vine de pe câmp. Nu parc în extremitate. Toate parcurile sunt în mijlocul orașului, nu în afară.
2: Ca să fie plămânul verde din...
0: Sigur, iar în afara orașului sunt stadioanele și spitalele. Mai ales spitalele de infecțioase. Tu îmi faci acum un stadion, demolezi stadionul meu ăla cu care am copilărit, cu Caloș, cu Antonescu și cu, în sfârșit, gloriile fotbalului român Constanțean, mi-l demolezi pe ăla, îmi lași o pârloagă mare de nu știu cât timp și îmi demolezi și jumătate din spitalul de contagioși, care trebuia demolat total și făcut parc acolo, dacă vrei. Iar spitalul de contagios scos în afara orașului, e simplu ca vaca, da? Nu trebuie să fiu mare amiral să gândesc așa.
2: Așa e. Înainte să mă laud puțin cu o chestiune, că trebuie să mă și laud puțin, voiam să vă spun că...
0: Că v-ați tuns gratis.
2: Că m-am tuns, nu am cum să mă tun la tantinina de 25
0: da?
2: De bani. Ani.
0: E pe vechi.
2: Am cum.
0: E pe vechi, e pe vechi.
2: Pe vechi, pe vechi și așa se întâmplă. Dar voiam să fac o precizare. Atunci când noi ne gândim că există un plan de dezvoltare al orașului, așa cum spuneați, cu acea centură verde și cu plămânul respectiv, aia ar trebui să treacă totuși mai repede de la stadiul de plan, de proiect pe hârtie, la teren.
0: Să
2: vedem că se întâmplă ceva.
0: Domnul senator, nu există.
2: Deci nici măcar planul. Nu. Bun, și acum trec la laudă, că nu e neapărat laudă, până la urmă e o normalitate care ar fi trebuit să se întâmple de mult. După vreun an și ceva de documentare și vorbind și cu colega mea, cu ministra mediului, cu Diana Buzoianu, de puțină vreme s-a aprobat acel plan și există și fondurile, de fapt s-au deblocat pentru că erau într-un stadiu latent așa, o fâșie verde de-a lungul litoralului. De-a lungul litoralului însemnând totuși un proiect pilot din Năvodar până, dacă nu mă înșel, undeva la pescărie, cred.
3: Pe plajă.
2: Pe plajă. Deci să fie o centură, dar pe partea asta aici, spre, da, spre promenadă cumva. O fâșie de vreo 10 metri, dacă nu mă înșel, și o să... avem acea fâșie verde pe care, de care ne aducem
3: adică
2: aminte.
3: Am reinventat apa caldă.
2: Da, am reinventat o chestiune atât de simplă. Bine, șmecherașii care s-au perindat de-a lungul timpului și și-au făcut tot felul de bărulețe și pe plajă și au vrut să... au scos pomișori, copacii aia, care probabil îi încurcau, dar nu înțeleg de ce, de ce îi încurcau, pentru că aia, numai că era o barieră, da, probabil că nu îi interesa, o barieră împotriva nisipului, ca să nu îți vină pe promenadă, dar era și estetic foarte frumos, arăta foarte bine.
3: M-a sunat domnul senator Moga, deci mierea aia ursului pe care o știam când eram noi copii, noi spuneam mierea ursului.
2: Da, de fapt mierea ursului e altceva, știu că și eu aveam sintagma asta aminte, dar e alt copac.
3: Nu, spuneam mierea ursului, da. Este un arbust țepos cu țepi și aveau niște ca măslinele de alea albe și așa. Și domnul senator Moga mi-a dat telefon, bă Muntene, tu nu știi ceva, deci pe lângă umbră și consolidarea pământului nisipului producea iod și ținea departe de zonă muștele și sânțarii. Deci aveau toate avantajele.
2: Toate avantajele, știu. Și eu mă gândesc că dacă a deblocat proiectul ăsta, ar trebui cumva din toamnă să înceapă împăduririle, ca să le numim așa. E mult spus împădurire.
3: Și ce pun acolo?
2: Poftiți?
3: Ce pun acolo?
2: Păi tot mierea ursului de care spuneți dumneavoastră, sunt vreo trei specii care sunt adaptate, sunt documentate.
3: Bine,
2: că...
3: Eu am înțeles de la Papari, când era director la Apele Române atunci, mi-a zis, bă, Muntene, avem 7 metri, era în proiectul inițial.
2: Da. Deci vă dați seama, e deci de foarte mult timp un proiect de genul ăsta. De ce să-l ții la sertar? De ce? De fapt, bănuiesc de ce. Că dacă unii care aveau autorizație pe 20 de metri, maximum 50 de metri pătrați de beach bar și și-au făcut pe 1000 de metri pătrați, da, lui nu-i convenea, că n-aveau. Păi de unde? Păi mă deranjează copăcei, nu? Hai să-i scoatem și să ne prelungim beach bar-ul. Da, dar nu merge așa. La fel am documentat foarte mult și încălcarea repetată și flagrantă a legii pe plaje, că tot vorbim de plaje. Că noi în calitate de constanțeni, totuși ne ducem mai rar, e adevărat, ca turiștii, știți foarte bine că așa se întâmplă, sau ne ducem cu rudele atunci când vin în vizită pe la noi. Dar mergem mai rar. Dar chiar și așa, de ce atunci când mergem să nu ne mândrim cu plaja pe care o avem? De ce să calci pe țevi? Dacă ați văzut ce s-a descoperit acum de curând, te crucești, îți vine să... Nu mai spun de fose îngropate, ilegal, fără să... Eu înțeleg că e o problemă de sănătate publică. Da, trebuie să existe fose. Mă, dar de ce să nu-ți iei o autorizație? Că te costă? Dacă vrei să fii chitros și tot să strângi fără să... Nu merge. Dar inconștiența a fost dusă la paroxism, adică unii proprietari de astfel de terase au îngropat niște butelii de alea mari de gaz ca să se alimenteze cu gaz. Le-au îngropat fără să... Deci un tractor cu lamă din ăsta care a început să dezgroape tot felul de minunății îngropate în nisip, a dat întâmplător, vă puteți închipui în ce hal, a dat întâmplător de un bazin din ăla, o butelie mare cu gaz care era îngropată în nisip. Cât
3: bine
2: de inconștient
3: că
2: să fii...
3: de drona rusească.
2: Păi,
3: mai,
2: da, mai rău ca drona era.
3: Ce se întâmplă la noi, se întâmplă ceva? Eu nu am înțeles-o pe doamna ministru și nici pe dumneavoastră. Ok, aveți perfectă dreptate. De ce nu-l întrebați pe primar? Bă, nene, ai dat autorizații, dă beach bar-uri, dă ok, în regulă. Dar unde ai pus utilitățile, locurile de parcare și calea de acces? Unde e calea de acces, omule? Tu n-ai cum să dai autorizație de funcționare fără calea de acces. Toate căile de acces de pe tot litoralul românesc, nu numai din Constanța, sunt cu încărcarea legii. ele n-au certificate de urbanism și n-au autorizații.
2: Nu. Și n-au nici PUZ. Asta e mare problemă. Sau PUZ există, dar e un PUZ foarte vechi. Un PUZ care ar fi trebuit să fie actualizat de către primării. Dar aici mă refer la zona Mamaia Nord, Năvodar, de fapt. Aceea de la Hanul Piraților încolo. Zona aceea era vestul sălbatic. Deci era vestul sălbatic, adică ce s-au descoperit acolo, nu îți vine să fugi, să fugi cât poți de tare. Lucrurile acelea, totuși, după ce s-au întâmplat controlele toamna trecută, s-a adus totul la ras. Și în momentul ăsta, da, după ce ți-ai obținut autorizații, unii dintre cei care au licitat pentru plaje, au luat și autorizații pe baza puzului vechi. Dar problema lor era că, neactualizându-se puzul de către primărie, și știm și de ce, pentru că primăria Năvodar a dat niște autorizații de-a lungul timpului unora care au făcut niște măgăoaie, niște blocuri pe acolo și n-au cum să le ia înapoi. Ce fac? Trebuie să-l dărâm pe ăla. Sunt cumpărători de bună credință acolo, dar nu să-i arunci pe geam, să-i scoți, hai plecați că trebuie să demolăm ca să aducem la starea inițială. Și puzul ăla trebuie actualizat. Odată actualizat puzul, cei care au semnat acele autorizații va trebui să dea cu subsemnatul prin alte părți. Pentru că ei, neavând încadrarea în puza acelor construcții, practic au emis niște autorizații de construire ilegale. Și acum să vedem, autoritățile îndrituite trebuie să facă ceva pe baza sesizărilor și a plângerilor făcute să vadă ce se întâmplă. Dar ideea e că primăria, până la urmă, nici oamenii nu pot, investitorii care au licitat pe plaje, care și-au luat plaje, nu pot să-i acuz că și-au făcut câte o șandrama acolo. Dar, în mod normal, nu trebuie să-și facă, atât cât ai autorizații.
3: Zeci de mii de euro.
2: Nu ai autorizații. Dar ei mi-au, unii dintre ei spuneau, păi da, domnule, dar suntem într-un cerc vicios. Bun, eu nu-mi construiesc, da, pentru că nu am autorizație. Eu dacă mă duc la primărie să obțin autorizație, ăla îmi spune, păi stai că n-ai cum, că nu e puzul făcut, trebuie să actualizăm puzul. Și ăia nu pot face, de la primărie nu pot face puzul, pentru că sunt probleme de care vă spuneam mai devreme. Deci se învârte așa toată povestea asta într-un cerc vicios și nu mai ieșim din el. Păi stai, fraților, haideți să vedem cum facem. Păi, asumați-vă, nu, faceți puzul, voi ca primărie, așa cum trebuie și vedeți unde trebuie, din loc în loc, beach baruri, terase, toalete, utilități, adică tu să tragi, apa vine pe partea, din ce am înțeles, vine pe partea dinspre mare, cumva pe aleea de la Năvodar, pe partea dinspre mare este apa și canalizarea este, sau invers, și canalizarea este pe partea cealaltă, sau invers, canalizarea este aici. Deci ar exista cumva unde ai putea să te înțepi, cel puțin cu apa potabilă, dar de aici până la a nu da autorizații sau mai mult de atât, a construi ilegal niște
3: magherințe
2: pe acolo este cale lungă.
3: Domnul senator, peștele de la cap se împute. Știați foarte bine că autorizat șpăgile luate de la cei de la apele române, domne, aceia, vă dau exemple, dacă vreți, erau între 1.000 și 3.000 de euro pentru bici-baruri, care erau fără autorizații pe plajă. La fel, păi, bici-barurile alea, cei domni de la primărie, unii angajați aveau interes pentru că erau coproprietari la bici-barurile alea, nu numai din Constanța.
2: Păi bun,
3: și din Agigea, și din Eforie, și din în sfârșit,
2: da,
3: și din Mangalia.
2: Inspectorii sau, în fine, apele române ca entitate, așa.
3: Da, da, da.
2: Ce păzea? Nu, ei, păi trebuiau
3: păzeau,
2: să,
3: ei, luau șpaga.
2: Ei trebuiau să vadă, ei trebuiau să...
3: Păi ei se duceau. Bun, și șpaga era între 1.000 și 3.000 de euro în funcție de cât de mare era.
2: Nu știu detalii de genul ăsta, dar... iată că lucrurile s-au pus în ordine. Marea problemă acum e că unii care s-au simțit lezați de punerea în ordine a lucrurilor și intrarea în legalitate, au început să facă gălăgie, au început să încerce să bage bețe în roate, se filmau politicieni pe plajă îmbrăcați la 10 grade, minunându-se de ce nu sunt turiști pe plajă. Cum mă să fie turiști pe plajă la 10 grade? Păi cine ai vrea să fie? Uite ce a făcut ministra mediului, Diana Buzoianu. Uite, a luat măsurile astea și uite, a gonit turiștii de pe litoral. Deci la 10 grade, cu geacă.
3: Domnul,
2: hai să fim serioși, că nu...
3: Domnul senator, dar la fel de bine, nu am nicio problemă cu doamna ministru, nici cu directorul de la apele române și, domnule, primăriile nu fac parte din statul român.
2: Da.
3: Și domnule, autoritatea care se cheamă apele române nu face parte din statul român? Ba face. Atunci de ce, domnule, de 20 de ani de zile sunt în litigiu, sunt în instanțe cu îngrănțuirea? Dă-o dreacu de îngrănțuire, exact cum aș fi eu cu nevastă mea în litigiu. Domnule, dacă suntem în litigiu, divorțăm și pa, la revedere, dar n-avem cum să divorțăm. Apele Române de primării. Atunci, de 20 de ani, e o comisie care trebuia să facă îngrănțuirea asta, pentru că nu există puzul, pentru că sunt în instanță cu îngrănțuirea. Păi dă-mă gulo de Golan și de Derbedei.
2: Da, dar nu cred că stau neapărat de termenii aceștia. De curând, probabil știți, am aprobat în Parlament o inițiativă bună și așa transpartinică, știți cum spunem noi, adică da. E semnată de toate partidele, adică cumva, aceea cu politică. Să dăm câte o fâșie de plajă primăriilor în administrare, cu titlu gratuit, în așa fel încât să le administreze, dar să, la solicitare, nu obligatoriu, zicem, da, nu, primăria Limanul obligatoriu trebuie să ia. Dacă vrea să ia, bine, nu vrea sănătate, nu, rămân tot la Apele Române. Da, o fâșie de plajă pe care să o folosească în interes, numai și numai în interes public. Deci nu să te apuci să pui umbreluțe, să te apuci să construiești cine știe ce minunății pe acolo. Dar în momentul acesta e blocată, din ce am înțeles, la președinție, pentru că nu s-a întors să fie promulgată. Și a rămas blocată acolo, înțeleg că încă se discută despre felul în care va fi promulgată. Ori se întoarce cu o motivare la noi în Parlament și o vom rediscuta, redezbate, reaproba, sau se respinge excepția
3: aceea. Primăria ar avea o plajă publică, cum e peste tot în lumea asta.
2: Exact.
3: Și atunci nu ar trebui ca ceilalți care dau bani și dau bani foarte mulți, nene, da? Pe plajă să certe cu sfertul ăla de, sau 30% din suprafață.
2: 30%. 30% trebuie să o lași liber, punct. Păi nu există, așa zice
3: primăriei,
2: legea.
3: Păi dacă le dai primăriei...
2: În plus de asta și primăria o lasă la liber.
3: Păi nu, dacă le dai primăriei, da? De ce dracu să le mai forțezi pe oamenii aia care o treime să-ți dea?
2: Păi nu, că primăriilor le dai doar o fâșie, nu, doar nu le dai toată plaja. Că
3: nu toată plaja, le dau o bucată de plajă, cum e peste tot în lumea
2: așa.
3: Asta. Chiar dacă ești în Dubai, chiar dacă ești în Bulgaria, chiar dacă... Este plajă publică, unde sunt claie peste grămadă. Sunt acolo cu purcel, cu cățel, cu cearceaf,
2: cu cearceaf, cu covorașe, cu așa.
3: Deci, bun. Claie peste grămadă. Și lângă este aia fițoasă.
2: Fițoasă.
3: Cu
2: fițoasă,
3: 10 euro metri.
2: Așa.
3: Ba nu, alea sunt fițoase. Dar nu ai și struțo cămilă, ai și publică, păi, și...
2: Am înțeles, dar pe lângă fâșiile, poate nu sunt suficiente fâșiile alea libere. Tocmai de asta a fost gândită legea la momentul acela, ordonanța 19 pe 2006, da? Așa, care spune, bun, tu ai licitat, da? Ai, nu știu, 100 de metri de plajă. Păi din 100 de metri, 30 de metri, de o fâșie de 30 de metri de la capăt până la luciu de apă, îl lași liber. Restul îți umpli cu șezlonguri.
3: Vă dați seama că e o prostie.
2: Așa zice legea acum.
3: Dar vă dați seama că e o prostie. Nu e singura. Adică sunt liniștiți,
2: da,
3: că e
2: nu știu ce să zic.
3: Păi e a mea sau nu e a mea?
2: Păi
3: dacă e a mea, lasă-mă, nene, să pun conform legii. Și în ceea ce nu fac conform legii, că ar trebui la fiecare șezlong 2 metri jumate. N-au nici măcar un metru, da? Adică să fie aerisită plaja, să încleie peste grămadă. Ok, în regulă. Dar unde mă pui să las aia o treime? Că legiuitorul nu spune o treime liniară, adică, nene, deci de la luciu apei, de exemplu, măsor 100 de metri pe luciu apei și măsor 60 de metri sunt ai mei și 30 de metri de la luciu apei încolo. Așa e.
2: Nu, prin contractul pe care fiecare operator de plajă îl semnează cu Apele Române, se specifică foarte clar cât ai. Ai fâșia asta de 100 de metri lățime, da? De la margine, de la promenadă până la luciu apei. Asta nu înseamnă că tu ți iei 70 de metri, dar cu totul și ocupi tot luciul de apă și lași aia 30 de metri. Nu merge. Nu se iau fâșiile, nu, se iau fâșiile de la
3: așa
2: capăt până la luciul de apă. Da, se întâmpla că în momentul ăsta toată lumea își umplea toată fâșia pe care o licitase cu șezlonguri.
3: E o prostie. Fă, nene, o lege clară. Deci la drept, prima lecție de drept e, legea trebuie să fie cerută de comunitate, trebuie să fie simplă ca vaca și trebuie să fie aplicabilă.
2: Da, și adevărul e că sunt multe, multe de făcut în privința plajelor. Am tot văzut și prin afară cum cum organizează oamenii aia plajele de vin buluc turiști acolo? Păi au și secțiuni diverse, pe lângă asta, cu alternanța dintre sector de plajă publică, unde poți să-ți întinzi ceașaful sau prosopul, și sector de plajă cu șezlonguri. Dar mai au inclusiv porțiunile respective, un fel de porțiune aferente stațiunilor cumva clasificate în funcție de, nu știu, pentru liniște. Dacă vrei liniște, știu că mă duc la sectorul cutare. Dacă vreau bunții sau așa, sau mama și copilul, mă duc în alt sector. Deci cumva știu unde să... Altfel, o amestecătură de genul ăsta, vin undeva unde vreau și eu să... Vreau să stau liniștit. Nu știu, nu vreau să aud gălăgie. Se apucă vreo trei boxe pe lângă mine, pe șezlonguri pe acolo și dârdeie umbrela deasupra mea. Păi n-am făcut nimic. Unde? Mă duc în altă parte. Unde să mă duc în altă parte? Că nu știu unde, că în altă parte, dacă mă duc, găsesc alte boxe, sigur, poate alte tipuri de muzici.
3: Plaje cu adult only.
2: Da, exact. Plaje pentru familii, plaje pentru persoane cu dizabilități, ceea ce noi nu avem, și am inițiativa aia legislativă de aproape 5 ani de zile și încă stă blocată la Camera Deputaților. Și uite așa, ne învârtim în cerc pentru că toată lumea vrea să puncteze politic. Atât se gândește cum să facă să acapareze orice subiect politic și să-l traducă în voturi.
3: Credeți că noi o să ne facem bine? România se va face bine?
2: Sunt optimist, de fel sunt optimist, că altfel dacă n-aș fi fost optimist sau dacă n-am fi optimiști, cred că am luat o razna.
3: Păi da, hai să fim optimiști. Am luat o razna de tot. Am luat-o, vă spuneam, că acum să nu vă surprindă pe cetățeni, pe dumneavoastră chiar că n-ar trebui să vă surprindă absolut deloc să primiți mandatul de a forma guvernul. Pentru că dumneavoastră oricum, dumneavoastră ați fi mai îndreptățit decât domnul Tomac, de exemplu, pentru că sunteți un senator în Parlamentul României. Domnul Tomac nici măcar nu era în Parlamentul României, da? Iar la domnul Veștea, la fel. Cum dracu îl mandatezi tu pe omul ăsta în condițiile în care nu partidul a venit cu propunerea? E aiurea.
2: Știu. Aiurea. Au fost niște probleme pe care nu înțeleg cum le-a tratat președintele, dar noi am spus de la început și rămânem consecvenți. Noi de la USR am zis, nu pot să votez un guvern Tomac cu chipurile miniștrii tehnici. Păi în spate se vedea de la o poștă, că erau și de la PSD și de pe o adunătură care nu avea niciun rol. Bun, și presupunând că nu erau afiliați în niciun fel cu nicio legătură politic, dar ce susținere aveai tu cu un guvern de genul ăsta, ce susține avea în Parlament? Că te jecmăneau ăștia de la PSD și de la Ordine, nu te vedeai.
3: Domnul senator, care este...
2: Tot nu aveai rezultate.
3: Nu, care e lupta, de fapt? Îi auzeam pe domnii de la UDMR care spuneau, domnule, nu ne băgăm pentru că nu are nicio legătură cu România și este un război interstițial între alte interese decât cele ale românilor. Care sunt aceste alte interese în...
2: Eu nu știu care sunt aceste interese, dar noi, până la urmă... Și
3: stați că vă ajut eu puțin.
2: Nu, deci, retorica în sine,
3: nu, eu am înțeles, realitatea. Eu am înțeles că domnul Nicușor Dan vrea să elimine orice fel de posibil candidat pentru viitoarele alegeri care vor avea loc peste 2 ani sau 3 ani, pentru președinție.
2: Păi nu, președinția este tocmai prin 2030. Păi, deci mai avem o groază de vreme până atunci.
3: Nu știți aia, nu l-ai bătut când era mic? Sau nu l-ai omorât când era mic?
2: Eu nu știu ce calcule și-ar face președintele, dar vorbind de situația actuală, e o situație extrem de gravă și uitați-vă și la asaltul inclusiv al tuturor asupra celor care măcar vor să facă ceva. Adică am spus-o de fiecare dată. Merg la emisiuni, la televiziuni naționale, locale, peste tot unde merg, vin reprezentanții altor partide, de exemplu de la PSD, și spun, păi da, noi am făcut coaliția pro-occidentală, acum de ce v-ați răzgândit? Păi cum, noi ne-am răzgândit? Păi nu voi ați mers mână de mână cu AUR și ați dărâmat guvernul? Bun, e un demers democratic, nimic de spus. Dar dacă tot ați făcut demersul ăsta, voi nu v-ați gândit și la pasul următor? Ce faci? Adică voi vă așteptați ca după ce ați dărâmat guvernul, după ce, nu mai zic că au depus 1001 de moțiuni simple împotriva miniștrilor USR, culmea, alegeau numai pe ăștia la USR, că chipurile așa funcționau lucrurile. Bun, după toate demersurile astea, tu trebuie să te gândești ce fac, ce pun în loc. Ai dărâmat, da? Bun, ok. Ce pui în loc? A, te-ai trezit că opa a dat de o nucă tare și la cei de la PNL și Bolojan, a dat de o nucă tare și la noi. Cu noi nu prea se înțeleg ei, că nu le convine atunci când le arătăm și punem reflectorul pe nenorocirile pe care le fac, dar dacă tot ai făcut demersul ăsta, trebuie să te duci frumos la președinte, la președintele Nicușor Dan, și să spui, doamne, uite, noi de la PSD, pe cine propunem? Pe Grindeanu, pe, nu știu, pe Corlățean, pe cine propune? Asta e propunerea noastră de prim-ministru, găsiți și o majoritate. Ei se așteptau probabil să, cei de la PNL, să-l răstoarne pe Bolojan. Și după aceea, și ceea ce vor să facă și duminică acum la Congres. Nu le-a reușit deocamdată. Încearcă să atace pe toate planurile. E, problema lor este că nu și-au găsit clientul. Că noi, cel puțin de la USR, suntem un încă foarte, foarte tare. Oricât ar face, câte mizerii ar încerca să facă, încă suntem pe picioare.
3: Sunteți loial domnului Bolojan. De unde vine loialitatea aceasta?
2: Nu. Am spus-o de la început, nu e vorba de loialitate față de un om, de o persoană, de un nume. E vorba de loialitate față de principii. Păi eu cu dumneavoastră, dacă agrem ceva, nu mai spun dacă semnă.
3: Domnul senator, haide, domnul, nu mai vorbim ca televizor. Lăsați-mă cu principiile și cu... Sunt de acord cu dumneavoastră, aveți principii.
2: Bun, politica e așa cum știm, cum se spune despre ea, da?
3: Eu țin minte că erau cu două zile înainte de alegerile parlamentare, când domnul Bolojan a zis, noi votăm cu Lasconi. Păi, nu votăm președintele acum, votăm partidul. El trebuia să spună votăm cu PNL-ul, după care vom vota cu Lasconi. Nu, votăm cu Lasconi, adică cu dumneavoastră. Păi, cum eu sunt președintele PNL-ului și le spun la peneliștii noștri că trebuie să votăm cu USR-ul?
2: Nu mi-aduc aminte de declarația asta.
3: Deci el era lipit de dumneavoastră mai mult decât de PNL.
2: Și dacă ar fi fost, chiar dacă ar presupun că ar fi fost așa. Dacă ar fi așa și în zilele noastre, nu, el este lipit de PNL. El, clar, e acolo, nu putem spune. Fiecare are drumul propriu.
3: Lipit de dumneavoastră.
2: Păi l-ar fi răsturnat ai lui dacă era așa. Că zicea, băi, du-te la USR dacă nu-ți convine la noi.
3: Dar
2: uitați-vă că deocamdată cel puțin are niște majorități cu care îi zdrobește la vot pe ceilalți care vor să-l răstoarne pe puciștii din PNL. Nu e problema mea de la USR și nici măcar în calitate de președinte de filială județeană a USR Constanța să vin să comentez despre ce se întâmplă în alt partid, cu atât mai puțin în PNL.
3: Dragostea asta așa necondiționată, l-ați lăsat din brațe pe Nicușor Dan și v-ați lipit foarte tare de Bolojan.
2: Atunci când îți păstrezi drumul drept, indiferent de nume de persoane, să știți că și ce puțin asta am învățat în viață. Nu pot să mă abdic de la principiile mele, să fiu ca trestia, să mă mlădiez în funcție de cum bate vântul. Că nu funcționează așa, adică ce puțin nu e firea majoritatea colegilor mei. Ca să nu spun toți, că știți cum e la unanimități, cu toate că acum la Comitetul Politic am avut o ședință de Comitet Politic Național, a fost un vot unanimitate, nu mergem cu guvernul Veștea. Și ne gândeam, făceam glume între noi, așa zic, dar unanimitățile astea parcă nu sună prea bine așa. Vă dați seama că atât de revoltați sunt colegii noștri, încât au zis foarte clar, nici nu a existat vreun dubiu, cineva poate să zică, da, mă abțin, că poate s-ar putea să fie bine și cu guvernul Veștea. Nu există așa ceva, e foarte limpede, foarte clar ce încearcă să facă Veștea și cei apropiați și cei din spatele lui.
3: Ușor, da, nu știu ce vrea să facă. L-am schimbat pe Iohannis, care era cu guvernul meu. Și a făcut un rahat cu tot guvernul lui. S-a dus la Cumnama tata să...
2: Din păcate i-a iritat cei care n-au votat cu el, ok, irită. Dar problema că i-a iritat pe cei care l-au susținut. Aici e marea problemă. Eu sper până în ultima clipă, nu prea mai am speranțe
3: oricum
2: privința asta.
3: Este Sper să aibă o... Domnul senator, oricum e haler, a venit din programul pe care îl avea fostul sau prim-premierul demis și a pus copy-paste. Bașca, vorbeam cu Lavinia înainte de emisiune, a venit tot să-i omorâm pe aia care sunt morți deja. Pe micro-întreprinderi și pe dreptul intelectual. Păi aia, nene, de asta România e în rahat. Nu, e taie banii, taie banii de la partide, taie banii de la amenajarea teritoriului, că sunt prea mulți bugetari pe la nivel.
2: Da. Cea taie, reforma administrativă da, trebuie făcută.
3: Uită-te la multinaționale, că acolo sunt banii, nu sunt la micro-întreprinderi sau la drepturi.
2: Da, s-au mai făcut ceva în sensul ăsta și cu multinaționalele.
3: Nu au făcut nimic. De la întâi li se taie și bruma aia de impozit care trebuiau să-l mai dea. Pentru că era 1%, după aia 0,5%.
2: 0,5% o să fie de la 1 iulie,
3: și după
2: da.
3: Aia am înțeles că nu o să
2: dar
3: mai
2: nu aia, nu aia e problema, să știți. Cea mare problemă era cu prețurile de transfer. Și da, acelea s-au reglementat foarte bine. Adică prețul de transfer însemnând eu cumpăram multinațională, cumpăram consultanță de la o firmă tot din grupul meu. Deci cumva transferam profitul și îmi scădeam profitul foarte mult aici. Și s-au reglementat treburile astea din punct de vedere contabil, fiscal, nu mai au voie să facă așa.
3: Ba, au cum să nu au voie.
2: Au. Păi au voie, dar nu mai au voie în proporție 100%, au o proporție mult mai mică.
3: Bine, e ok, în regulă. Da. Sunt ca dumneavoastră. Deci în loc să umble acolo unde sunt banii și unde ar trebui să văd, să duce tot pe prostii de astea, pe micro-întreprinderi și pe drepturi de autor, care înseamnă 0,01% din importanța din PIB. Deci de asta spuneam că nici domnul acesta veștea mare șmecherie nu o să facă.

0: un teren supraevaluat și și-au luat niște bani pe acolo aia ca să dea o autorizație de construire, aia, să facă un puz șmecherește și așa mai departe. Cum poți să ai încredere că oameni de genul ăsta pot să vină să conducă un guvern și mai mult de atât să facă și reformele promise? Și PSD-ul asta face, a tras preșul tuturor, numai să nu se, atunci când e vorba de tăiat sinecuri, atunci trag preșul celor care încearcă să facă lucrul ăsta.
1: Deci spuneți că asta e manglă. PSD-ul nu vrea un ostil.
0: Da. E atât
1: ostil
0: de simplu.
1: La
0: e atât de vizibil.
1: Da.
0: Dacă am făcut emisiunea pe lună, de acolo am fi văzut treaba asta.
1: Am înțeles. Domnul senator, ne-ați lămurit. Treaba e clară ca geam umat. E nene. Acum le știm pe toate. Uite veștea, nu e veștea. Uite tomac, nu-i tomac.
0: Vom vede ce se întâmplă săptămâna viitoare.
1: Se cam joacă alba neagră cu...
0: Păi aia e problema. Și cu, dar și cu economia României, dar și cu nervii noștri ai cetățenilor.
1: Și cu românii și cu cetățenii. Exact. Și cu, nu știu dacă cineva odată va răspunde pentru alba neagră asta de... Foarte, foarte mulți ani, de că a început cu Iohannis și tot a continuat, și cu Ciucă, și cu Muncă, și cu Cațu, și cu tot așa ne-au făcut varză. Da, băgăm optimism în noi, da?
0: Băgăm, neapărat.
1: Băgăm. I will survive. Vom supraviețui, nene. Gloria Gaynor. Dedicația din partea domnului senator, din partea USR-ului și din partea mea. Un weekend minunat și bucurați-vă de vremea foarte frumoasă care e afară. Bucurați-vă de încălzirea globală. Hai, fiți fericiți și unii minunat. Gloria Gaynor, I will survive.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
0: 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază. Este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii. Liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Valul de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Mai multe orașe din peninsulă sunt sub cod portocaliu de caniculă. La noi zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcâi ne aduce mai multe informații.
3: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea a publicat în această dimineață pe o rețea de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care l-a numit în mod explicit actualul și viitorul ministru al finanțelor. El a explicat că își dorește continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările din următoarele luni. Premierul desemnat a precizat că au discutat despre execuția bugetară din acest an, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete care vor fi incluse în programul de guvernare. Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului, a scris Adrian Veștea, care transmite că nu va face o schimbare de 180 de grade față de politica guvernului de până acum. Informația despre întâlnirea cu ministrul finanțelor are însă și un sens politic și lasă să se înțeleagă că Alexandru Nazare a ales practic să treacă de partea premierului desemnat, lăsând tabăra lui Ilie Bolojan chiar înainte de Consiliul Național Extraordinar al PNL de după amiază. A sosit ziua pe care o așteptau cei mai mulți copii, ultima de școală înainte de vacanța de vară. Doar absolvenții anilor terminale se confruntă cu emoții mari în preajma examenelor de evaluare națională sau bacalaureat. Ceilalți elevi încep să se bucure de zilele libere, după cum transmite reporterul nostru Felicia Mocanu.
4: Pentru majoritatea elevilor, astăzi a sunat ultimul clopoțel din acest an școlar, care a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Perioada vacanței de vară este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci. Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative. Cei mai mulți dintre elevi aleg ca o parte din vacanța de vară să o petreacă la mare.
5: Mi-a atâta mea zma, mergem la mare.
6: Nu m-am gândit.
5: Da. Vacanța, cum o petreci?
6: La munte sau la mare.
5: Dar ai și un buget pus deoparte să te distrezi?
6: Eu nu. Mama.
7: O să mă duc la bunici. E atmosfera foarte plăcută.
8: Și cred că o să merg la mare.
4: Diana Stânculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală, are câteva sfaturi de care elevii și preșcolarii ar trebui să țină cont pe perioada vacanței de vară.
9: Ce face diferența într-o zi cu multă joacă și o zi haotică? O zi haotică este o zi în care inclusiv rutinele biologice sunt date peste cap. Copii care din pricina vacanței își dereglează rutina de somn. Orice copil în vacanță va dormi dimineața, poate niște timp în plus, similar rutinelor de masă. Copilul preșcolar este încă în perioada în care are nevoie de 3 mese principale și din pricina motricității lui foarte accentuate, nu i-ar strica nici câte o gustărică din când în când.
4: După aproape 3 luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie, când va începe anul școlar 2026-2027.
2: De luni, elevii care au încheiat clasa a 8-a începe valoarea națională, iar absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. Inteligența artificială este tot mai prezentă în societate, de la investiții și afaceri până la decizii care ne influențează viața de zi cu zi. În acest context, experții încearcă să răspundă unei întrebări esențiale. Cum păstrăm controlul asupra deciziilor într-o lume în care algoritmii au un rol tot mai mare? Iulian Olescu a urmărit o conferință dedicată procesului de luare a deciziilor în era inteligenței artificiale și are câteva concluzii.
10: Deciziile pe care le luăm în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale au nevoie mai mult ca oricând de argumente, valori și încredere, spuneau participanții la conferința organizată de Oxygen Events. Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
11: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi, în societate, trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale.
12: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 17 grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.
13: Echipa de fotbal Farul Constanța încheie prima săptămână de pregătire intensă sub direcția îndrumarea noului antrenor Ioan Ovidiu Sabou. Pentru Farul Constanța, finalul de săptămână aduce un joc școală, apoi o săptămână mai târziu. Marinarii vor începe seria jocurilor de verificare. Pe 27 iunie vor întâlni echipa de Liga a doua din Bulgaria. Este vorba de Fratria Varna. Apoi pe 3 iulie Farul va juca contra celor de la Oțelul Galați. 5 zile mai târziu, pe 8 iulie, Farul va întâlni un adversar tradițional. Este vorba de echipa bulgară Cernomore Varna. Seria partidelor de verificare pentru Farul Constanța se va încheia pe 11 iulie cu meci în capitală contra celor de la Dinamo București.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Mi-a spus că dispar oameni de la bordul navei. Mie mi s-a părut așa, puțin cam SF, puțin cam Spielberg. Dar m-am documentat, anul trecut la nivel de flotă mondială sunt vreo 3.000 de dispăruți. 3.000, enorm de mulți. Adică, cum domnule, intră toți în triunghiul Bermudelor?
2: Vreau să vă spun că sunt destul de multe voci care spun că sunt la bordul navelor, trebuie să fii foarte atent ce vorbești, cu cine vorbești, modul de a te adresa tuturor naționalităților, pentru că, iată, și anul trecut am avut un caz în care un bucătar de altă naționalitate a sărit la capitan român și cu cuțitul și a reușit doar să-i taie o bucată din mușchiul de la mâna stângă.
1: Și bucătarul
2: adică ce era? Mușchiul tăiat așa,
1: în profunzime.
2: Până la os, adică în bucat așa. Nu mai contează acum naționalitatea, dar sunt cei care sunt cei mai mulți pe mare.
1: Cichindezile.
2: Apoi avem și un caz de încercare de otrăvire a unui comandant la bord. Lucrăm anul ăsta la cazul ăsta. Din păcate, comandantul e, din fericire, este în viață, dar din păcate n-a acționat la timp, adică nu ne-a informat la timp. Și mai e o chestiune pe care aș vrea să o, dacă toți suntem aici la radio și pot să-mi fac vocea auzită, este că toată lumea se gândește că acolo unde merge și cel care oferă locul de muncă, îi oferă și o protecție și un sprijin necondiționat în orice situație. Și aș vrea să spun că nu este așa deloc. Trebuie să știm foarte clar că atunci când ai o activitate de comerț, e adevărat, legile și regulile spun că trebuie să ai grijă de condiții de muncă și viața celor care îți fac ție, da? Și știm foarte bine și în România sunt o grămadă de reglementări și la bordul navelor sunt iarăși foarte multe reglementări pentru că acolo se fac cele mai multe abuzuri de regulă când ești în mijlocul ocean, nu te mai vede nimeni. Dar în final, în momentul în care nu mai ești bun să mai lucrezi acolo, dacă nu ai ce trebuie prevăzut în contractele de muncă și asigurările care trebuiesc, vreau să spun că o să ai o mare deziluzie. Pentru că companiile nu vor fi gata să vină să-ți acorde un sprijin financiar nelimitat că ai lucrat la navele lui.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a anulat astăzi taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public pentru acest an. Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navii va primi recunoaștere pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte. Autobuzele etajate au revenit începând de astăzi pe traseu. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem.

0: tratat la acest adolescent. Familia a întârziat să ia anumite măsuri și iată că acest adolescent a fost prins de către cei de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate în timp ce se ducea la poștă să ridice un colet în care se găseau niște pastile care trebuiau să fie luate pe rețetă specială.
1: Și?
0: A fost arestat, i s-a întocmit dosar penal și este în cercetări.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navei va primi recunoaștere pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO Mark Rutte. Amănunte aflăm de la comandantul fregatei Regina Maria, Mitel Laurențiu Alexandru.
3: Am participat la această operație UNAFOR Medirini pentru a doua oară în Marea Mediterană și pentru a cincea oară pentru forțe navale. Întotdeauna sunt provocări noi pentru această operație, pe lângă implementarea embargului asupra armului impus Libiei. Sunt și sarcini primite de la nava comandant, de la comanda grupării, comandul operații, pe lângă inspecțiile și vizele de promovare ale operației Rini către navele comerciale, pot și sarcini suplimentare. La această operație am făcut peste 130 de interogări, au fost identificate peste 600 de nave prin senzorii navei. Au fost efectuate 3 vizite pentru promovarea operației Irini la navele de interes. Au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
2: Comandantul fregatei Regina Maria, Mitel Laurențiu Alexandru. A fost anulată taxa de 200 de lei pentru acest an. Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul în care mai mulți avocați au cerut suspendarea executării hotărârii de Consiliul Local prin care au fost stabilite taxele pentru anul 2026, inclusiv cea de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel de către Consiliul Local. Reamintim că taxa a fost anulată definitiv de instanță pentru anul 2025, dar a fost reintrodusă prin votul consilierilor locali pentru acest an. Meteorologii au emis o atenționare pentru partea continentală a Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până luni la ora 21. În acest interval, vremea va deveni treptat călduroasă. Temperaturile maxime vor fi în general de până la 31 de grade, iar valorile termice diurne se vor încadra pe litoral între 24 și 27 de grade Celsius.
4: În urma clasamentului primei etape a campionatului european de rugby în 7, ce a avut loc în Croația, au fost stabilite și grupele pentru etapa a doua a competiției, ce va avea loc la Chișinău între 26 și 28 iunie. Echipele naționale ale României, atât la masculin cât și la feminin, și-au aflat primii adversari. Cele două echipe naționale vor debuta în competiție pe 26 iunie. România, în trecerea rezervată băieților, va juca pe 26 iunie cu Norvegia și apoi cu Letonia, iar pe 27 iunie va întâlni Turcia. Fetele vor juca contra Ungariei și Moldovei pe 26 iunie și cu Muntenegru pe 27 iunie.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 17 grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navei va primi recunoașteri pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO Mark Rutte. A fost anulată taxa de 200 de lei pentru acest an. Autobuzele etajate au revenit începând de astăzi pe traseu. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Peste 100 de salvamari și membri ai echipelor de prim ajutor vor fi prezenți zilnic începând de mâine pe plajele din Constanța și Mamaia între orele 8:30-19:30. Cea mai importantă măsură de siguranță rămâne respectarea recomandărilor acestora și semnificația steagurilor arborate pe plajă. Reamintim că scăldatul este interzis atunci când este arborat steagul roșu, iar intrarea în apă este recomandată doar notătorilor experimentați atunci când este arborat steagul galben. Totodată, steagul alb sau lipsa steagului semnifică faptul că sunt condiții favorabile pentru un not. Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navei va primi recunoașteri pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte. Amănunte aflăm de la comandantul fregatei Regina Maria Mitel, Laurențiu Alexandru.
1: Am participat la această operație în Afort Medirini pentru a doua oară în Marea Mediterană și pentru a cincea oară pentru forțe navale. Întotdeauna sunt provocări noi pentru această operație, pe lângă implementarea embargului asupra armului impus Libiei. Sunt și sarcini primite de la nava comandant, de la comanda grupării, comandul operații, pe lângă inspecțiile și vizele de promovare ale operației Irini către navele comerciale, pot fi și sarcini suplimentare. La această operație am făcut peste 130 de interogări, au fost identificate peste 600 de nave prin senzorii navei, au fost efectuate 3 vizite pentru promovarea operației Irini la navele de interes, au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
0: Comandantul fregatei Regina Maria Mitel, Laurențiu Alexandru. Linia 100M a redevenit operațională începând de astăzi. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de astăzi, se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Totodată, abonamentele Citybus valabile pe cele două linii suspendate pot fi utilizate în continuare pe linia 100M până la expirarea perioadei de valabilitate.
2: Echipa de fotbal Farul Constanța încheie prima săptămână de pregătire intensă sub directa îndrumarea noului antrenor Ioan Ovidiu Sabou. Pentru Farul Constanța, finalul de săptămână aduce un joc școală, apoi o săptămână mai târziu. Marinarii vor începe seria jocurilor de verificare. Pe 27 iunie vor întâlni echipa de Liga a doua din Bulgaria. Este vorba de Fratria Varna. Apoi pe 3 iulie Farul va juca contra celor de la Oțelul Galați. 5 zile mai târziu, pe 8 iulie, Farul va întâlni un adversar tradițional. Este vorba de echipa bulgară Cernomore Varna. Seria partidelor de verificare pentru Farul Constanța se va încheia pe 11 iulie cu un meci în capitală contra celor de la Dinamo București.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 17 grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Peste 100 de salvamari și membri ai echipajelor de prim ajutor vor fi prezenți zilnic începând de mâine pe plajele din Constanța și Mamaia între orele 8:30-19:30. Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au aplicat săptămâna aceasta amenzi contravenționale în valoare totală de peste 360.000 de lei. Linia 100M a redevenit operațională începând de astăzi. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la 131 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 360.000 de lei. Printre deficiențele constatate se numără lipsa autorizațiilor de funcționare, construire sau amplasare și igienă precară. Aeronave ale forțelor aeriene române, italiene, ale Regatului Unit al Marii Britanii și ale Statelor Unite, tehnică aliată dislocată în baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, execută până marți zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Acestea se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Exercițiile au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație. Se sistează furnizarea apei în zonele industriale Midiană, Vodar, Rafinare, Rompetrol și Corbu de Jos. În vederea remedierii unei avarii la nivelul conductei magistrale din zona Rompetrol, Năvodar, Raje, s-a asistat furnizarea apei potabile timp de 24 de ore. Începând de miercuri 24 iunie de la

0: ora 23 până joi 25 iunie la aceeași oră. Pe timpul desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele industrială Midia, Năvodar, Rafinare, Rompetrol și Corbu de Jos.
1: În urma clasamentului primei etape a campionatului european de rugby în 7, ce a avut loc în Croația, au fost stabilite și grupele pentru etapa a doua competiției, ce va avea loc la Chișinău între 26 și 28 iunie. Echipele naționale ale României, atât la masculin cât și la feminin, și-au aflat primii adversari. Cele două echipe naționale vor debuta în competiție pe 26 iunie. România, în trecerea rezervată băieților, va juca pe 26 iunie cu Norvegia și apoi cu Letonia, iar pe 27 iunie va întâlni Turcia. Fetele vor juca contra Ungariei și Moldovei pe 26 iunie și cu Muntenegru pe 27 iunie.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cam-a-taia-i-e-pie-pie.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a anulat astăzi taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public pentru acest an. Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Peste 100 de salvamari și membri ai echipelor de prim ajutor vor fi prezenți zilnic începând de mâine pe plajele din Constanța și Mamaia între orele 8:30-19:30. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea anexei la hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. A fost finalizată operațiunea de ranfloare a remorcherului Astana. Nava a fost dusă în siguranță în portul Midia sub paza gărzii de coastă pentru investigații ulterioare. Reprezentanții Midia Marine Terminal spun că activitățile premergătoare și transportul către port, partea procesului de ranfloare, s-au desfășurat sub supravegherea și cu aprobarea autorităților competente. Ulterior, o operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în portul Midia. Reprezentanții gărzii de coastă Constanța au declarat că remorcherul rămâne sub paza permanentă a instituției pentru continuare a cercetărilor. Totodată, doi membri ai echipajului sunt în continuare considerați dispăruți. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în luna martie la 8 km de portul Midia, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Procurorul Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia poate fi contestată. Reamintim că Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată, Teodor Niță a fost suspendat din funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
3: Arbitrul român Ișvan Kovac va arbitra duminică partida dintre Turcia și Japonia. Este vorba de meciul cu numărul 1000 din istoria

0: cupelor mondiale. István Kovács este pentru a doua oară după ediția din 2022 în lotul arbitrilor pentru Cupa Mondială. El a primit în prima delegare în calitate de central la cea mai importantă competiție din lume. Kovács va conduce meciul dintre Tunisia și Japonia, programat duminică 21 iunie de la ora 7, ora României.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a anulat astăzi taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public pentru acest an. Fregata Regina Maria a revenit în portul militar Constanța. Peste 100 de salvamari și membri ai echipelor de prim ajutor vor fi prezenți zilnic începând de mâine pe plajele din Constanța și Mamaia între orele 8:30-19:30. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 112 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: A fost anulată taxa de 200 de lei pentru acest an. Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul în care mai mulți avocați au cerut suspendarea executării hotărârii de Consiliu Local prin care au fost stabilite taxele pentru anul 2026, inclusiv cea de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel de către Consiliul Local. Reamintim că taxa a fost anulată definitiv de instanță pentru anul 2025, dar a fost reintrodusă prin votul consilierilor locali pentru acest an. Fregata Regina Maria a revenit astăzi în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navei va primi recunoașteri pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO Mark Rutte. Amănunte aflăm de la comandantul fregatei Regina Maria Mitel Laurențiu Alexandru.
3: Am participat la această operație în efort Medirini pentru a doua oară în Marea Mediterană și pentru a cincea oară pentru forțe navale. Întotdeauna sunt provocări noi pentru această operație, pe lângă implementarea embargului asupra armului pus Libiei, sunt și sarcini primite de la nava comandant, de la comanda grupării, comandul operații, pe lângă inspecțiile și vizele de promovare ale operației Libiei către navele comerciale, pot fi și sarcini suplimentare. La această operație am făcut peste 130 de interogări, au fost identificate peste 600 de nave prin senzori navei. Au fost efectuate 3 vizite pentru promovarea operației Irini la navele de interes. Au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
2: Comandantul fregatei Regina Maria Mitel Laurențiu Alexandru. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la 131 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 360.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare de peste 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre deficiențele constatate se numără lipsa autorizațiilor de funcționare, construire sau amplasare, igienă precară, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare sau materii prime și preparate fără elemente de identificare și caracterizare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre. Acesta vizează modificarea

la hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. A fost finalizată operațiunea de ranfloare a remorcherului Astana. Nava a fost dusă în siguranță în portul Midia sub paza gărzii de coastă pentru investigații ulterioare. Reprezentanții Midia Marine Terminal spun că activitățile premergătoare și transportul către port, partea procesului de ranfloare, s-au desfășurat sub supravegherea și cu aprobarea autorităților competente. Ulterior, o operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în portul Midia. Reprezentanții gărzii de coastă Constanța au declarat că remorcherul rămâne sub paza permanentă a instituției pentru continuare a cercetărilor. Totodată, doi membri ai echipajului sunt în continuare considerați dispăruți. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în luna martie la 8 km de portul Midia, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de ranfloare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Procurorul Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondată cererea de înlocuire a acestei măsuri cu cea a controlului judiciar. Decizia poate fi contestată. Reamintim că Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată, Teodor Niță a fost suspendat din funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky. Sky FM.
8: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: A fost anulată taxa de 200 de lei pentru acest an. Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat astăzi în dosarul în care mai mulți avocați au cerut suspendarea executării hotărârii de Consiliul Local prin care au fost stabilite taxele pentru anul 2026, inclusiv cea de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel de către Consiliul Local. Reamintim că taxa a fost anulată definitiv de instanță pentru anul 2025, dar a fost reintrodusă prin votul consilierilor locali pentru acest an. Fregata Regina Maria a revenit astăzi în portul militar Constanța. Întregul echipaj al navei va primi recunoașteri pentru misiunea îndeplinită din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte. Amănunte aflăm de la comandantul fregatei Regina Maria Mitel, Laurențiu Alexandru.
2: Am participat la această operație UNAFOR Medellin pentru a doua oară în Marea Mediterană și pentru a cincea oară pentru forțe navale. Întotdeauna sunt provocări noi pentru această operație, pe lângă implementarea embargului asupra armelor impus Libiei, sunt și sarcini primite de la nava comandant, de la comanda grupării, comandul operații, pe lângă inspecțiile și vizele de promovare ale operației Irini către navele comerciale, pot și sarcini suplimentare. La această operație am făcut peste 130 de interogări, au fost identificate peste 600 de nave prin senzorii navei, au fost efectuate 3 vizite pentru promovarea operației Irini la navele de interes, au fost executate vizite pentru a culege date și informații la navele comerciale de interes, dar și inspecții pentru a verifica pavilionul de apartenență ale navelor respective.
1: Comandantul fregatei Regina Maria Mitel, Laurențiu Alexandru. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legale la 131 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 360.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare de peste 30.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 7 operatori economici. Printre deficiențele constatate se numără lipsa autorizațiilor de funcționare, construire sau amplasare, igienă precară, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare sau materii prime și preparate fără elemente de identificare și caracterizare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 29 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 19 grade.

Bottom man, I'm so

dust on a grave.